0: odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog djela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Pripadnici Uprave kriminalističke policije i Službe za kriminalističko-obavještajni rad su u suradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Jagodina locirali i uhitili državljana Republike Hrvatske. Uhićeni će biti priveden Višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porasna oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ističu da bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi zacijelo bilo ispod granice u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet čujemo, a inače generalno može biti i do 500 km. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najobjavitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Vijesti. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Požar u Slivenom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. A jedna od udruga, građanska inicijativa Maksimir za Zagreb, neće sudjelovati u programu prosvjeda. U priopćenju ističu da njihovi zahtjevi i pripremljeni govor nisu primjereni toj pozornici, jer uključuju otvoren poziv na političku odgovornost, dok je javno najavljeno da takvih poruka s pozornice neće biti. Kažu da poštuju pravo organizatora da odrede program i poruke prosvjeda, te da ne žele ovu odluku pretvoriti u sukob među građanskim inicijativama. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafala i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
1: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet čujemo, a inače generalno može biti i do 500 kilometara. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najbolitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog djela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Uhićeni će biti priveden Višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porasna oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Петя Сати.
1: Vijesti.
0: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obavezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
2: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta nije nešto što se zanemaruje, da pače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojiti. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji.
0: Vijesti. U eksploziji u vojnom objektu u Boliviji ozlijeđeno je najmanje 58 osoba, uključujući 52 civila i 6 vojnika, objavio je ministar obrane Ernesto Justiniano. Eksplozija se dogodila u području gdje je bila uskladištena pirotehnička oprema, izjavio je Justiniano na društvenim mrežama. Postoje preliminarna izvješća o mogućim smrtnim slučajevima, ali želim biti odgovoran. Nećemo objaviti nikakav broj poginulih dok se ta informacija u potpunosti ne potvrdi. Uzrok eksplozije je pod istragom. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. U Sisku počinju 15. sportski susreti zajednice Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije, a svečanom postrojavanju sudionika i otvaranju sportskih susreta nazočit će potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, kao i izaslanik predsjednika vlade. Sportski susreti održavaju se u organizaciji zajednice Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije i pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja. Kod spomena obilježja bit će odana počast poginulim hrvatskim braniteljima.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: šesti sati.
1: Vijesti.
0: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, u Zagrebu se danas održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa. Prema najavama organizatora, to bi mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda govori Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti, mora se točno znati, znači, kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi, i s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato i zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
0: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora iz smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističu da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Strah građana razumije i premijer, no smatra da je prosvjed nepotreban.
3: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Vijesti. Američko veleposlanstvo u Havani izdalo je zdravstveno upozorenje putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti uzrokovanih lošom opskrbom vodom i električnom energijom. Upozorenje dolazi 9 mjeseci nakon što je administracija Donalda Trumpa nametnula blokadu goriva na Kubi, zbog čega dolazi do čestih nestanaka struje, što utječe na sustave hlađenja i sanitarne uvjete. UN-ovi stručnjaci za ljudska prava tvrde da Trumpova blokada goriva na Kubi krši međunarodno pravo, no za sad oštrijih reakcija od ove svjetske organizacije nema.
1: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje, ovaj vikend u selu Jaškovu kraj Ozlja održava se Štrudla Fest. Dio onoga što vas očekuje na gastronomskom festivalu otkrila nam je organizatorica Lidija Žganjer-Gržetić.
4: Prvi put izbor Zlatne bake Štrudla Festa, nakon toga naše tradicionalno natjecanje u izradi najbolje štrudle Hrvatske. Tu su gastro radionice na kojima ćemo izrađivati Guinnessovu štrudlu. U nju ćemo staviti kozji sir koji je nedavno isto tako ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, tako da spojit ćemo dva gastro Guinnessova rekorda iz Karlovačke županije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano poslije podne, u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Kristina Bokanić.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Imali smo pomalo i do rovinjskega sela, nekako gledamo pojeti iz dana u dan u bajti cijelu Istru. Rovinjsko selo, reka sa na redu, je jedna grupna izvedba Antonija Romela, Tonina i Slavko Pokrajac, jedna zdravica.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz psalma 100. Kliči Gospodinu sva zemljo, služite Gospodinu u veselju, pred lice mu dođite s radosnim klicanjem. Znajte da je Gospodin Bog, On nas stvori i mi smo njegovi, njegov smo narod i ovce paše njegove. Uđite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s hvalospjevom. Hvalite ga, ime mu blagoslivljajte, jer dobar je Gospodin i dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova. Psalam 100. svjedočanstvo je radosti molitve i prebivanja u prisutnosti Božjoj, svjedočanstvo vjere u Božju dobrotu. A Božja dobrota očituje se po ljudskim djelima, po djelima ljudi koji vjeruju da vrijedi svoj život posvetiti dobroti, nježnosti i brizi za druge ljude, posebno za one u najvećoj potrebi. Veliki svjedok Božje dobrote bila je i sveta majka Terezija. Svetica Dobra umrla je na današnji dan 1997. godine u indijskom gradu Kalkuta. Rođena je 1910. godine u Skopju i odrasla u dobrostojećoj albanskoj katoličkoj obitelji. Kao sestra misionarka došla je u Indiju i tamo je osjetila da je Bog zove pomagati najsiromašnijima, te je osnovala red misionarki ljubavi. Brinula se iznad svega o umirućima, siročadi i bolesnima. Govorila je: ljubav treba početi s jednom osobom. Da biste voljeli neku osobu, morate s njom postati bliski. Svatko treba ljubav. Svatko treba znati da je željan i Bogu vrijedan.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda dana 5. rujna 2026. godine u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom Jadranu sutra mjestimice udari bure 35 do 45 pod Velebitom do 55 čvorova. Prema kraju dana na sjevernom Jadranu moguć neverin. Stanje. Nad Jadranom se sa zapada pruža anticiklonalni greben, sjeverno od Jadrana će se hladna fronta premještati na istok. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar, na južnom Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova, na sjevernom Jadranu poslije podne postupno uslabljenju na 4 do 10 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Na sjevernom Jadranu slabo jugo i jugozapadni vjetar, sutra u jačanju na umjerenu do pojačanu, mjestimice jaku pod Velebitom, vrlo jaku buru. Na južnom i otvorenom moru srednjeg slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu srednjeg Jadrana bura. More malo do umjereno valovito, sutra na sjevernom Jadranu valovito, pretežno vedro, na sjevernom Jadranu prema kraju dana uz povećanu naoblaku, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Danas do 14 sati ljetna je zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Putnički promet pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Dobro vam jutro. U Zagrebu u podne veliki prosvjed zbog ekološke bombe u Gospiću. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
1: Cijene goriva mogle bi sljedećega tjedna znatno porasti, najviše dizel. Istražili smo koliko su roditelji morali potrošiti za opremanje svojih školaraca uoči početka nove nastavne godine. Eksplozija u vojarni u Boliviji, poginulo najmanje 10 ljudi, više od 60 ozlijeđeno. Vrijeme će biti pretežito sunčano, na kopnu nestabilno uz kišu i prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, prosvjedovat će se i u Zagrebu. Građanska inicijativa Gospić je naš dom sinoć je od vlade među ostalim zatražila da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Prosvjed u Zagrebu, kako najavljuju, mogao bi biti jedan od najvećih u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. Kristijan Pelc.
2: Da nije bilo prosvjeda u Gospiću i najave velikog prosvjeda u Zagrebu, ne bi se pokrenulo rješavanje problema s otpadom u Lici, poručuje organizator Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda kaže.
3: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti. Mora se točno znati, znači kako će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi. I s druge strane će biti upućeni upravo na ovo. Zato zovemo Hode za Liku, Hode za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
2: Iz vlade kažu da razumiju zabrinutost građana, ali da prosvjed u Zagrebu nije potreban. Premijer Andrej Plenković.
4: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
2: Prosvjed su poduprli predsjednik Republike, sindikati, mnoge osobe iz javnog života, ali i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije tri dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
5: To mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
6: Misle da su građani kratkog pamćenja i na neki način podcjenjuju. Osjeća se da je bunt građana velik jer su ljudi svjesni da su upravo oni odgovorni za sve ovo što se dogodilo s otpadom u Hrvatskoj i u Gospiću.
2: Dodao je Mihajl Zmajlović iz SDP-a. Premijer pak ističe da oporba prosvjed iskorištava za vlastite ciljeve.
7: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine.
2: Organizator prosvjeda Vjekoslav Bušić poručuje.
8: Politizaciju ne radi inicijative. Inicijativa je rekla da je jedini organizator, rekla da neće biti nitko od političara gore, da niko neće govoriti političke govore, govorit će se isključivo o ekološkim temama, crnim točkama u Republici Hrvatskoj i daćemo priliku i drugim sličnim građanskim inicijativama koje se bore sa takvim problemima da se čuje njihov glas, ovaj glas građana. Svi ostali koji to politiziraju, to je na njima.
2: Okupljanje prosvjednika počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne i počinje sam prosvjed.
1: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi potez dobra mjera.
0: Požar koji je jučer poslijepodne buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine. Riječ je o teškom brdovitom terenu, pa u pomoć stižu i zračne snage, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
9: Požar na području Perkovića je dalje aktivan, 50 vatrogasaca je tijekom cijele noći radilo na gašenju sanacije ovoga rubnog dijela. Evo, očekujemo dolazak dva kanadera, ono što je najbitnije u ovom trenutku, ne ugrožava ništa, vrlo nepristupačan teren, pragovi željeznički, ani drveni pragovi izgorili su i to je jučer i noćas sanirano. Krećemo odmah sa kanaderima rano jutro dok nema nekog vjetra, pa ćemo vidjeti kako će se u naredni sat dva razvijati situacija.
10: Jutarnja kronika. Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel.
1: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavoga dizela za 14 centi. Najprodavaniji euro super poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak.
10: A u ponedjeljak počinje škola, a roditelji su morali opremiti svoje školarce. Koliko se trošilo i planira potrošiti, doznala je Snježana Miljak.
11: Nova nastavna godina za roditelje nosi i nove troškove.
12: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
11: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak manji.
13: Novi ruksak, olovke, gumice, jako čupernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
11: Kaže mama učenika sedmog razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
14: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne i to je sigurno najveći trošak za roditelja.
11: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
15: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice, plus trošak odjeće i obuće.
11: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
10: Zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji, povjerenica za proširenje Europske unije Marta Kos otkazala je posjet Beogradu. Slike s dočeka uznemirile su Europsku uniju i regiju, no u Srbiji ustraju u tome da će osigurati miran i dostojanstven pogreb generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
16: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
17: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima i naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom. And of course, very important
16: CSP alignment. Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd posjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
18: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
16: U Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
1: Ekstremno desna stranka Alternativa za Njemačku veliki je favorit sutrašnjih izbora u saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, ali to ne znači da će ondje uspjeti sastaviti vladu. Iako je osvajanje apsolutne većine trenutačno malo vjerojatno, AfD će gotovo sigurno s više od 40% glasova postati najjača stranka u parlamentu u pokrajinskoj prijestolnici Magdeburgu. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno tijekom eksplozije u vojarni 30 km od bolivijskog glavnog grada La Paza. Eksplodiralo je skladište pirotehničkog materijala. Iako uzrok još nije utvrđen, pretpostavlja se da je eksplozija nastala iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. Američko veleposlanstvo u Havani izdalo je zdravstveno upozorenje putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti uzrokovanih lošom opskrbom vodom i električnom energijom. Upozorenje dolazi 9 mjeseci nakon što je administracija Donalda Trumpa nametnula blokadu goriva na Kubi, zbog čega često nema struje, što utječe na sustave hlađenja i sanitarne uvjete. UN-ovi stručnjaci za ljudska prava tvrde da Trumpova blokada goriva na Kubi krši međunarodno pravo. No za sada oštrih reakcija od te svjetske organizacije nema.
10: Gostovanjem ugledne palestinske književnice Adanije Šibli večeras na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu počinje 14. festival svjetske književnosti. U 6 dana predstavit će se mnogi svjetski autori čija su djela prevedena na naš jezik, kao i novi domaći naslovi. Katarina Kolega.
19: Snažne književne glasove iz 16 zemalja upoznat ćemo tijekom ovogodišnjeg festivala koji je pokrenuo Sejid Serdarević iz Frakture. Mnogi od njih propituju položaj pojedinca u zajednici.
20: Pojedinca u nekim velikim povijesnim okolnostima, pojedinca koji je zapravo drugotan.
19: Palestinska književnica Danija Šibli u novom romanu Zavaravanje, koji je preveo Daniel Bučan, piše o odrastanju na okupiranom teritoriju.
20: A Danija Šibli će taj roman među prvima predstaviti u Europi upravo u Zagrebu. Nakon toga slijedi Berlin. Stvarno je riječ o fantastičnoj autorici. Autorici koja u svojim romanima duboko propituje pitanje odnosa između Palestinaca i Židova, pitanja opresije, pitanja svega onoga što vidimo iz druge perspektive, iz perspektive onog potlačenog, iz perspektive onog ko nema pravo glasa.
19: Među njima su žene. Njima se bavi Anabel Hirsch u knjizi Povijest žena u 100 predmeta. Potresnu priču o silovanju djevojčice piše Neiš Sina u Tužnom tigru. Kamel Daoud u Hurijama daje glas ženama u Alžiru. Sanama Hluđi u Perzijankama opisuje 5 generacija iranskih žena. Na festival stižu i poznati gosti poput Daniela Kelmana i Štefana Hertmansa, a zaključit će ga u srijedu navečer razgovor s francuskom književnom zvijezdom Eduarom Luijom. 30 domaćih i stranih autora gostuje na festivalu koji počinje večeras u 20 sati u glavnoj dvorani HNK 2, a detaljan program provjerite na internetu.

0: Lipo će biti i druge večeri Splitskog festivala koja će na prokurative donijeti dalmatinski jukebox musical Galeb i ja. S njime i bezvremenske hitove i stihove splitskih velikana Jakše Fiamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića, ali i priču o Splitu nekad i danas. Musical je režirao i libreto potpisuje Ivan Leo Lemo, a moderan glazbeni zvuk Zvonimir Dusper Dus. Dus je uživao u radu, a kolegi Zlatku Turkalju ispričao je što mu znači pjesma Galeb i ja, kada ju je prvi put čuo i zavolio.
1: Upravo mi je ta pjesma jedna od domaćih pjesama koja je vjerojatno najviše utjecala na mene. Sjećam se te pjesme onako dosta rano, vjerojatno tamo negdje iz drugog, trećeg razreda osnovne škole. Zapazio sam ju po tom nevjerojatnom vokalu, ali isto tako po tom aranžmanu, orkestralnom uvodu i jednom vrlo specifičnom zvuku koji ta pjesma ima i emociji koje ona donese, a jednako tako je i tekst bio zapravo vrlo zanimljiv, stvarno mi je, ja bih rekao, all time top 10 pjesma vjerovatno.

0: Ako želite bolje upoznati Zagreb i sve ljepote, legende i tajne glavnoga grada, od ove subote pa sve do zadnje nedjelje u mjesecu, dakle sve vikende u rujnu, turistička zajednica nudi besplatne razglede Zagreba. Riječ je o projektu Upoznaj svoj grad, a bit će ukupno 31 termin. Što su sve osmislili, ispričala je Darija Dragoje iz turističke zajednice.
1: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina Starog Zagreba. Jedne su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: Ovaj vikend u malenome selu Jaškovu kraj Ozlja posjetite gastronomski festival Štrudla Fest. Što vas sve očekuje, rekla nam je organizatorica Lidija Žganjer-Gržetić.
2: Prvi put izbor Zlatne bake Štrudla Festa, nakon toga naše tradicionalno natjecanje u izradi najbolje štrudle Hrvatske. Tu su gastro radionice na kojima ćemo izrađivati Ginesovu štrudlu. U nju ćemo staviti kozji sir koji je nedavno isto tako ušao u Ginesovu knjigu rekorda, tako da spojit ćemo dva gastro Ginesova rekorda iz Karlovačke županije. Ono što ove godine posebno ističemo je iznenađenje koje je stiglo iz gradske muzeja Karlovac, odnosno radit ćemo štrudlu Dragojle Jarnević. Recept je pronađen u Dragojlinoj kuharici iz 1824. godine. Vidjet ćemo kako je Dragojla radila štrudlu, ima li ona puno veze sa ovom današnjom štrudlom ili nema, da ne odam baš sve detalje. Neobični su sastojci, nema vučenog tijesta.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 18 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
3: U Zagrebu u podne veliki prosvjed zbog ekološke bombe u Gospiću. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Cijene goriva mogle bi sljedećega tjedna znatno porasti, najviše dizel. Istražili smo koliko su roditelji morali potrošiti za opremanje svojih školaraca uoči početka nove nastavne godine. Eksplozija u vojarni u Boliviji, poginulo najmanje 10 ljudi, a više od 60 ozlijeđeno. Vrijeme će biti pretežito sunčano, na kopnu nestabilno uz kišu i prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
0: Prvi program.
3: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
4: Dobro jutro. Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dva put pogađa okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Vladimir Horvat.
5: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su pobod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šesterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kolić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kolić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadoknade, kada je krilni napadač Varaždina u čekbu s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
4: Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
6: Početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva, jednostavno danas nije išlo, ali ja sam sve o svemu zadovoljan sa prikazanim danas.
7: Tough game for us.
8: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
4: Današnji program nudi dvije dvije utakmice u 18 sati Dinamo Gorica, u 21 Rijeka Osijek. Čućemo najave trenera, Maksimirski ogled najavljuju Mario Kovačević i Mario Carević.
7: Samo se nas pita, vjerujte, bez obzira na Goricu, znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nas se kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
9: Kad igraš protiv Dinamo, Maksimiru, ono, trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti, Dinamo opet mora imati malo i loši dan da ga eventualno možeš ugroziti.
4: A u oči ogleda na Rujevici govore Matijaš Kek i Federico Besone.
10: Očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, to su ipak derbi u hrvatskom prvenstvu i vjerujem da će biti kvalitetno i uspješno za nas.
11: We are gonna go again.
12: Igrat ćemo svoju igru, pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi.
4: Iznenađenja u sinoćnim utakmicama španjolskog i francuskog prvenstva. Real Madrid izgubio je kod Betisa 1-0, a Monaco na gostovanju s 2-1 pobjedio Paris Saint-Germain. U Italiji novi pogodak Martina Baturine u pobjedi Coma kod Genoe 4-1. Počinju i rukometna uzbuđenja. Novu sezonu Premier Lige otvaraju povratnik u Ligu Bjelovar i branitelj naslova Zagreb, nekadašnji prvaci Europe, kao i rukometašice Podravke koje kreću u novu sezonu Lige prvakinja i to domaćom utakmicom protiv mađarskog Džera, Katarina Panđa.
13: Mislim da uz dobro pripremu možemo pružiti jednu jako dobru utakmicu. Mislim da je sve moguće u sportu i želimo otvoriti novu sezonu Ligu prvaka sa najboljom mogućom utakmicom.
4: Koja će se igrati s početkom u 18 sati.
14: Oglasi. Račun. I vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno. Za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr. Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg je malo povišeno tlaka zraka, jutro se u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, na moru je mjestimice puhala umjerena bura, u višim predjelima umjeren do jak jugoistočni vjetar. U 6 sati u Gospiću je bilo 12 stupnjeva. Knin i Slavonski Brod su imali 14. Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške i Varaždin 16. Sisak 17. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Križevci i Osijek 18 stupnjeva. Daruvar i Sljeme 19. Zagreb, Bilogora, Kutjevo, Malinska, Par kraj Čabra i Pula, Zračna luka 20. Ogulin, Ploče i Šibenik 21. Opatija i Plitvička jezera 22. Rab i Senj 23. Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošin i Rovinj 25. I u Dubrovniku 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčan, osobito na moru. Poslije podne u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porašće na oblaka pa će mjestimice biti malo kiše ili ponekog pljuska koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će sredinom dana okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura koja će postupno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, to danju vrlo toplo, a na Jadranu i vruće. U noći i jutro unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, a na krajnjem sjevernu lokalno je moguća i magla. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, a na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena u prvom dijelu dana podno velebita i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34 u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
14: Oglasi.
16: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
11: Oglasi. Prvi program.
17: U sedu na života. Radio Pula.
18: Radio Pula.

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi, odabrani Granče Reale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak kilogram za 2,49 €. Plodine.

0: Radio Kalendar.
1: Ušli smo u Radio Kalendar naivno, kao ludi u kredit, bi se reklo. Naglo nekako.
2: Gledam, kud je krenuo taj diskurs?
1: Da, jer sam čuo sam ovoga džingla od Radio Kalendar i onda ono bjesomučno stavljam slušalice, vrtim mikrofon, tražim gdje mi je otvoren materijal.
2: Ali jako si elokventan danas.
1: Znam.
2: Ne znam šta ti je.
1: Popio sam Klajićev riječnik, sam popio ujutro.
2: Uz kafe?
1: Da, promiješao sam ga u... No dobro, krenimo kao onomad što smo kretali.
2: Može, da, onomad. Iole.
1: Da se mi podsjetimo što se to događalo na današnji dan u našoj okolini. Još jednom zahvaljujemo Istarskom povijesnom društvu na njihovom marljivom radu. Idemo u 1908. A tamo nas čeka the man, glavom, bradom i perom.
2: One and only.
1: One and only, MB su inicijali, Marcello Bonieri.
2: Tako je.
1: Tako je. Dakle, Kopar, idemo u Sloveniju. Studenti Pedagoške akademije u Kopru iz različitih gradova pobunili su se protiv dugogodišnje prakse kad su bili primorani slušati nastavu iz svih predmeta na stranom jeziku, da bi ih kasnije predavali na svome materinjem. Pulski studenti su u ponedjeljak na večer oko 8 sati napustili Kopar, uputivši se na noge prema Puli. Mladenački entuzijazam je pobjedio i nemalu udaljenost od 126 km pa su prevalili put za 18 sati i 30 minuta. Tako je meni dida pričao kad je on išao u školu svaki dan. I to na rukama unazad. Uzbrdo, sve uzbrdo.
2: I za naprijed i za nazad je bilo
1: sve uzbrdo, da, u kojem god, da, uzbrdo i su bile divlje životinje i koruna
2: i uzbrdo,
1: da. Svi studenti su odlučni, ne žele se vratiti na akademiju dok se ne ispune njihovi uvjeti.
2: Kužiš ti, da. Idemo u 1911. Kaže, ratno ministarstvo, odjel mornarica osnovat će u Puli vojnu avionsku bazu. Vježba će se na originalnim hidroavionima koji predstavljaju strojeve za ukrcaj. Ti avioni mogu se spustiti na vodu i kretati se kao brodovi. Za pokretanje aviona potreban je samo zalet i on se vine u zrak. Za voditelja baze određen je gospodin Vittorio Klobučar. Isto tako o tome piše Marcello Bonieri. Pazi, 1911. Braća, htio sam reći Lumière, braća Wright, ali su 10 godina prije izumili avion i već je to krenulo.
1: Da, ali Klobučar,
2: da,
1: je u mornarici specijalist za avione. Pazi,
2: da, da.
1: Čovjek dela i šešire i barke i avione.
2: Tako je.
1: Svaka čast.
2: Da.
1: 1918. Hrvatski list donosi Ljubav za decu. Bilo je kod nas mnogo ljudi koji su izražali bojazan da davanje dece iz siromašnih krajeva Istre, Dalmacije, Herceg Bosne i Slavonije ne prehranu u Hrvatsku neće uspjeti. Hrvatski list ovo piše.
2: Da.
1: Oni su držali da je čovjeka najsilniji instinkt sebičnost.
2: Oho.
1: Već dosadašnji uspjeh pokreta pokazuje da su pesimiste imali krivo. Ovi su ispljunuli Klajićev riječnik.
2: Da.
1: Ne samo da su deca naime posvuda po Hrvatskoj izvrsno hranjena, nego što je još mnogo važnije, ona su općenito primljena potenciranom ljubavlju bližnjega.
2: Mm-hmm.
1: Skuže kako su ga, da, odjednom otišli u srce našeg naroda, nije samo u narodnim pesmama. Eto. Koliko sam ti to rekao? Da nije sve u narodnim pesmama, Walter, a ti uporno,
2: ja uporno
1: o tome pilaš, plačeš, piješ, slušaš Harisa Džinovića, voziš ljude na koncert iz koncerta.
2: I dalje, bez obzira
1: što, bez obzira što je koncert prošao.
2: Što je prošao, da. Ali evo, da se mogu obraniti, mogu ti reći ovako, i da u istarskoj riječi i 1928. Počinje tekst ovako. Mala seljačka škola.
1: To si ti završio.
2: Tako je. Kad se čovjek poreže, kad se čovjek poreže, treba da najprije ispere ranu.
1: Aha.
2: A zatim da pospe na nju prah od sameljene smole.
1: Je li ovo prah od sameljene smole?
2: Da, upravo ga držim u ruci. Sad ću se izrezati. Ranu koju posipamo praškom od smole moramo povezati mekom krpom i često močiti mrzlom vodom. Na taj način rana će se već nakon nekoliko dana zacijeliti.
1: Da. I moraš i pjevati. Rano, rano nebo zemlju ljubi.
2: I režeš si ruku, da.
1: Kako, nije, nije kako me prenjeno pogledao Vincent. Da, kao, neće valjda nastaviti pjeva.
2: Neće. Nije bilo peroksida, pa evo.
1: Ništa, ljudi, zaboravite flastere, ne rabi vam doktor. Samo sameljite smolu i posipajte. Sve liječi.
2: Sve liječi.
1: I slomljeno srce liječi. Samo posipate solu po plućima, po prsima.
2: Po plućima.
1: Da. Televizija, kad vam se razbije ekran na mobitelu, sa smolom ga, da. Ili u rižu.
2: Ili u rižu. Da.
1: 1952. Glas Istre donosi poljoprivrednici uslišnik. Znači, to bi bilo, poljoprivrednici! Čuvajte slamu, kukuruzovinu, pšeničnu i zobenu pljevu, jer ćete njima moći tokom zine hraniti stoku tako što ćete to isjeckati i namočiti slanom vodom te izmiješiti s malo posija ili drugim otpacima. Hrani stoku tako da čuvaš sjeno za najteže proljetne radove.
2: Da.
1: Odnosno, radi na masi.
2: Radi
1: na masi stoke.
2: Tako je, uvijek treba.
1: Tako je.
2: To su bile stvarno, evo, to je pisalo u Glasu Istre 1952. Važne zapravo informacije, doslovno male seljačke škole, kako su nekad ljudi imali zapravo i teoriju, ali bome i praksu preživljavanja. Možemo tako reći. A ne mi danas. 8 sati, 8 minuta, bio je to još jedan radio kalendar. Hvala Istarskom povijesnom društvu na vrijednim informacijama.

0: stanice.
1: U Max Studio.
0: Subotu 5. rujna.
2: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
3: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
2: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
4: L'été sur le radio Pula.

0: za vrijeme.
1: 8 sati, evo, par sekundi fali do 8 sati 30 minuta. Danijela Vlašić s nama, dobro jutro ili dobar dan.
2: Dobro jutro, Valtere, vama i svim slušateljima Radija Pule.
1: Evo, i dalje je vrijeme stabilno, ali osjeti se ipak sad. Nagib naše prelijepe planete je drugačije sjeverno polutko u odnosu na sunce, pa se malo onako to vrijeme opustilo što se tiče silnih vrućina, osjeća se zapravo, ipak je malo svježije.
2: Je tako, evo, hvala na ovom lijepom uvodu, zaista je tako, evo ga, iskratilo se naravno onda i s tim gibanjem nebeskih tijela, iskratilo se trajanje sijanja sunca i bez obzira na to što su vrućine još uvijek prisutne, puno je ugodnije nego što je to bilo primjerice tijekom kolovoza i srpnja, pogotovo onda kad su nas pogodili oni jači toplinski valovi, iako je temperatura zraka, evo, jučer u Puli dosegnula 33 Celzijeva stupnja, dakle još jedan vrući dan, ipak je to znatno ugodnije. No moram primijetiti, evo, jučer sam išla na kupanje u 19 sati, u Rijeci je bila temperatura zraka 32 stupnja, to je zaista ipak visoka temperatura, čak i za ljeto, a kamoli ne, evo ga, već za rujan. Ali moguće da ćemo mi još malo žaliti za tim, bar neću reći velikim vrućinama, ali ovima nekako ugodnima u rujnu, jer čini se ipak da sljedeći tjedan slijedi promjena vremena. No još ovaj vikend i početak školske godine će biti u znaku zaista sunčanog vremena i stabilnih vremenskih prilika, ali evo već sam ja polako naručila i čizmice za kišu za mog malog školarca, tako da pripremite se ljudi, ali za prvi dan škole nikako, to još uvijek se ide ovako u ljetnome i kratkome. Razlog ovakvog stila odjevanja je anticiklonalno polje koje djeluje na veći dio Mediterana, tako i na područje Hrvatske, a sjevernije od nas nalazi se jedan frontalni poremećaj koji će se premještati dalje prema istoku, a mi ćemo u stvari to osjetiti nešto danas što će biti više oblaka u poslijepodnevnim satima, ali najviše u stvari u noći u polju vjetra će ponovno zapuhati bura umjerena do pojačana na jugu Istre, mjestimice jaka na udare i oluna. Dakle, premještanje tog frontalnog poremećaja najviše u polju bure, a temperature zraka i dalje ostaju dosta visoke. U ovim trenucima na području cijele Hrvatske, a tako i na istarskom području i na našim kvarnerskim otocima, vedro i sunčano. Na širem istarskom području puše uglavnom slabo jugo-jugozapadni vjetar. More je gotovo mirno, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u Puli u 8 sati iznosila 25 Celzijevih stupnjeva, minimalna noćna na aerodromskoj postaji je bila 18, na gradskoj 21, dok je jučerašnja maksimalna temperatura zraka bila 33. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1016 hektopaskala, vlaga je 56%, a temperatura mora 27, ne moramo ni komentirati da je dalje zaista pogodno za kupanje. U 8 sati polje čepi 14, tako da oni koji su tamo obitavaju bi se mogli malo zgrijati u moru. Kada dođu na obalu, Pazin 16, Crikvenica, Rijeka 22, i po tim u stvari temperaturama vidimo već da smo u hladnijem dijelu godine, jer imamo, iako je uvijek naravno svježi unutrašnjosti, već se to osjeti da je ipak dulji dio, da je ipak već dio dana bez trajanja sijanja sunca u tolikoj mjeri. Opatija, Krk i Senj 23, Vranska jezera 24, Poreč, Rab i Rovinj 25, Svetionik, Sveti Ivana Pučini 26 i Malo Lošinj i Porer 27 Celzijevih stupnjeva. Danas će se nas pratiti veći dio dana pretežno vedro i sunčano vrijeme, no tijekom poslijepodneva ponegdje u unutrašnjosti Istre uz povećanu naoblaku je moguća kiša ili kratkotrajni pljusak. Puhat će uglavnom slab jugozapadni vjetar i jugo, koji će krajem dana u noći okretati na buru, koja će onda jačati tijekom drugog dijela noći, a to je već nedjelja. More u tim prilikama uglavnom malo valovito, a u noći onda u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 35, znači još malo toplije. Sutra u nedjelju će biti pretežno vedro i sunčano, bura će puhati umjerena mjestimice pojačana na jugu Istre i jaka južno od Svetionika Pored na udare i oluna, pogotovo u prvome dijelu dana, onda će ona slabjeti sredinom. temperatura zraka uglavnom bez veće promjene ili ova dnevna čak moguće i još malo viša uz buru i fenski efekt. Ponedjeljak, prvi dan škole, u znaku sunčanoga vremena, uglavnom će puhati slaba do umjerena bura i sjeverni vjetar, tako da će taman malo hladiti školarce da im bude ugodno. Temperatura zraka i dalje bez veće promjene ili možda malo niža, slične vremenske prilike za sada utorak i dio srijede, a nakon toga onda moguće da slijedi promjena vremena. No ipak više o tome u idućim javljanjima, zadržimo se mi i dalje na ovom početku rujna koji nas je zaista, evo možemo reći, obradovao ovim povoljnim vremenskim prilikama koji će se zadržati tijekom vikenda i početkom školske godine.
1: Tako je, jer baš rujan zna biti baš predivan onako iz raznih razloga, ne samo klimatoloških, nego i manje su gužve, nekako je sve rasterećenije. Cijeli jedan shift energetski se dogodi i sociološki zbog početka školske godine i svi se nekako promijenimo, nekako to je, ide jedno s drugim u paketu. Kao što u paketu ide doslovno dva javljanja, prvi smo odradili i čujemo se kasnije u 11.45. Danijela, za sada hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, danas je do 14 sati, a bit će i sutra u nedjelju od 12 do 23 sata. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. U ponedjeljak 7. rujna početak je nove školske godine, zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca. S obzirom da su najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana i nisu usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina kretanja vozila u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat.
0: Peljite sigurno s Radio Pulon.

E sad, ovako jedna svakako rubrika onako, niste se nikad usudili nešto, a možda ste htjeli, a zapravo ima jako dobrih, da tako kažemo, benefita ako to se usudite napraviti. Jer recimo, odrasle osobe koje žele plesati, pozvane su da se upišu na radionice baleta za odrasle u studiju Rondo u društvu Naša djeca u Puli. Program je namijenjen odraslima i uključujući u grupe Balet 50+ i Balet 60+, a posebno je, evo, drago njima potaknuti ljude da se kroz balet, pokret i ples aktiviraju i uživaju u plesu bez obzira na godine. To govori Orjana Sapotnik, poznata pulska baletna pedagoginja koja ujedno i vodi ove radionice. To je zapravo prilika, ne samo, nećete vi plesat sad balet ili biti virtuozi u svemu tome, naravno to uopće nije šansa da se o tome niti spominje, niti govori, jer je to, kako kaže voditeljica Orjana, da je to prilika da se pokrenete, ojačate tijelo, ojačate pamćenje i napokon činite za sebe ono što ste oduvijek željeli. To je bilo uvodna i moja zapravo ideja. Dakle, stručno vođeni satovi, podrška grupe, topla atmosfera. Balet je zapravo i više od rekreacije, to postaje i druženje, znači prava jedna socijalizacija, inspiracija i mali rituali radosti za sebe, kaže Sapotnik. Dakle, upisi su otvoreni za grupe, mogu se upisati i žene i muškarci, a zapravo formirat će se grupe za početnike, napredne početnike i napredne. A vježba se u jutarnjim i popodnevnim terminima, radionice se održavaju u Dječjem kreativnom centru u DKC Pula, bivši pionirski dom, na prvom katu lijevo. Sve informacije i predbilježbe za upis mogu se dobiti na broj telefona 091 25 25 772. Evo, usudite se.

0: Ovu subotu, 7 uru večer u Pičnu, čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7:30 večer u Cenkiju, otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan!
1: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

0: Evo, kad je završila ova lijepa balada uz te zvonke glasove, sada da povežemo sa jednom vješću na koju sam upravo naišao, a vrlo je povezana sa glasovima i sa pjesmom.
1: Aj.
0: Jer, ako vam se pjev kosa, ptica kos, činio posebno ugodan, niste jedini. Jer, sveučilište u Tübingenu je provelo istraživanje i pokazali su da je upravo kos proglašen pticom sa najugodnijim pjevom za nas ljude.
1: Zašto?
0: Jednostavno su puštali ljudima razne ptice i onda su ih ljudi ocjenjivali. Onako kao na Eurosongu su dobijali bodove.
1: Da.
0: Ispitanici su slušali pjesme čak 123 vrste ptica i ocjenjivali su ih od 1 do 5. Kos je osvojio prvo mjesto sa prosječnom ocjenom 4,52, što je dosta visoko.
1: To je petica.
0: Ispred zviždaka, piše ovdje na engleski, se zviždak zove, obožavam te nazive ptica na engleski, common chiffchaff.
1: Common chiffchaff.
0: Common chiffchaff je zviždak i crnokapa grmuša.
1: Oh.
0: Zanimljivo, na samom dnu ljestvice završila je kukuvija.
1: Kukuvija, da.
0: Još jedna zanimljivost je što je u top 10 ptica 70% crnih. I onda su zaključili da crne ptice imaju nama najugodniji pjev. Pokušali su zatim otkriti zašto, što to našem uhu čini ptiči pjev lijepim. Evo da dobiješ odgovor zašto.
1: Da.
0: I pokazalo se da najviše volimo raznolike i složene melodije, nešto više tonove, ali koji nisu preglasni.
1: Uh-huh.
0: S time da poznavanje ptica i prepoznavanje tu uopće nije igralo ulogu.
1: Uh-huh.
0: Jedno od mogućih objašnjenja, kažu znanstvenici, je da takve zvukove prirode naš mozak povezuje sa sigurnim i zdravim okolišem u kojem se možemo opustiti.
1: Jasne.
0: Ono kad kažeš gle kako lijepo pjevaju, to je čisto.
1: Da, to je povezano.
0: Znači, ko vas ujutro probudi kos, prije nego što se naljutite, sjetite da vam barem prema ovom istraživanju pod prozorom nastupa najbolji pjevač ptičjeg svijeta.
1: Bravo, lijepo rečeno.
0: Da.
1: Nemamo što dodati.

0: HR Mreža oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jedno.

0: Aktualno u Istri.
1: Puno je aktualnosti, počinje i školska godina, čućete se sigurno i u informativnim vijestima razne informacije. Nama je malo bilo i teško sublimirati sve što i gdje nekako što bi vam moglo biti zanimljivo, pogotovo onako konkretno za ovaj vikend. Ali idemo, evo, otvorenje sezone istarskog bijelog tartufa, tradicionalno se održava u Motovunu, prve subote u rujnu, to je danas. A ovogodišnji program spaja zapravo, kako kažu organizatori, uzbuđenje potrage na terenu sa stručnjacima predavanjima o zaštiti i valorizaciji ovog našeg istarskog gastronomskog zlata. Jutarnji i popodnevni program, dakle, od strane udruge Tartufara organiziran, udruga Tartufara se zove Istra, stručne predavanja su u popodnevnom dijelu programa u organizaciji Hrvatskog šumarskog instituta, tako da jutarnji dio programa je zatvorenog tipa, potrebno je najaviti se udruzi na mail udruga.tartufara@gmail.com, možda još stignete, a zapravo, evo, popodnevni program je onako za bismo rekli one koji žele sve to ležernije popratiti, počinje od 13 sati i 30 minuta, sve naravno na lokacijama diljem, da tako kažemo, Motovuna, gdje, evo, propustit ćemo vas isto da si sami istražite i posjetite Motovun, koji je bez obzira na tartufe ili bez obzira na vino uvijek zanimljiv.
2: A u idiličnom istarskom selu Brtonigla, Verteneljo, uvijek mi je bilo super da. Kad sam bio mali to, odvija se Tunes and Tunes, dvodnevni festival stripa, ilustracije, glazbe, vinila i pop kulture. Četvrto izdanje Brtonigla Tunes and Tunes donosi nam 3 dana izložbi, razgovora, radionica,

0: sajma vinila i glazbenog programa uz autore, glazbenike, kolekcionare i publiku iz Hrvatske i regije. U središtu ovogodišnjeg izdanja su Daniel Žeželj i Darko Macan, dva velika imena regionalnog stripa sa ozbiljnim međunarodnim karijerama. Žeželj će festival otvoriti live performansom u kojem će uživo oslikavati zid uz glazbu Nenada Sinkauza i Marka Quarantota, a crtež i zvuk nastajat će istovremeno pred publikom.
1: Jako zanimljivo za sve ljubitelje takvog vida umjetnosti, evo, poznata imena i glazbena, ali i, da tako kažemo, vizualna. A evo, spomenut ćemo Čakavski sabor Žminj, jer pod njihovim pokroviteljstvom i naravno Istarske županije svečano se obilježava završetak obnove aleje glagoljaša, nama jako poznata i draga. Svečano se održava danas, naravno u 11 sati, upravo u aleji kod spomenika uspona Istarskog razvoda. Obnovom aleje glagoljaša sačuvan je zapravo jedinstveni spomenički kompleks koji svjedoči o stoljetnoj glagoljaškoj tradiciji, hrvatskoj pisanoj riječi i kulturnom identitetu Istre, tako da se evo u potpisu stoji renomirano i važno ime i bitno za spomenuti predsjednik Čakavskog sabora, akademik Robert, profesor Robert Matijašić. Oni se raduju dolasku, tako da bez obzira, isto kao prije što smo naveli za Motovun, u bilo koje doba godine prošetati se alejom glagoljaša, koje čini mi se ima nekih 7 km, je uvijek poseban doživljaj, uz naravno cijeli pozdravnih govora organizatora i svih oni koji su sudjelovali. Tu će postojati i klapa Pinguentum za glazbeni dio. Tu su zapravo neizostavno ime je našeg akademika i Josipa Bratulića, koji će isto tako svoj obol svog znanja i sve onoga što je zapravo on pridonio isto tako aleji glagoljaša spomenuti. Tako da evo, ako ste u blizini, idete Đirdo Motovuna za tartufe pa prođete tamo blizu kod aleje glagoljaša, vero će vam biti lipo danas.
0: Hvala Todi. Idemo vidjeti, malo dignut ćemo glavu, pogledati u nebo da vidimo kakovo nas vrijeme očekuje. Djelomice sunčano vrijeme, sredinom dana i poslije podne oko Učke i u Gorskom Kotaru uz mogućnost lokalnih grmljavinskih pljuskova. Puhati će slab do umjeren jugozapadnjak, a jutarnje temperature zraka od 14 do 21 Celzijev. Dnevne vrijednosti između 30 i 33. Još nije gotovo ljeto.
1: Još nije, a isto tako 9 sati i 5 minuta nismo stili to staviti u aktualnosti, jer sad ćemo za koju minutu najaviti, opet idemo u one kraje. Samo ću ti reći Čiribirski. Na čat te to podsjeća?
0: Na onog druida iz Asterixa i Obelixa.
1: Može, slično je. Slično je, ali čiribirski jezik treba ga isto njegovati i čućete za kojih desetak minuta o čemu se radi. Toliko za sada u aktualnostima.

0: Ulice.
1: Max Eteo.
0: Subatu 5. grujna.
2: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max Cityu Pula.
3: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
2: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max Cityu Pula. Detalji su na maxcity.hr.
4: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
5: Radio Tržnica.
6: Radio Tržnica.
5: Radio Pule.
6: Najstarija emisija
5: ove vrste u Europi.
6: Svake subote.
5: Svake subote
6: u 10:30.

0: 9 sati i 16 minuta, evo nas opet nakon aktualnosti. Za početak, Matija, da te pitam, znaš ti kad je šušnjevica?
1: E, znam.
0: Ili kad... šušnjevica, da, ili da, da, šušnjevica.
1: Šušnjevica, to sam najčešće čuo.
0: Najčešće. Da, sad ćemo malo prema tamo, a ako se ne varam, s nama na telefonskoj liniji gospođa Vivijana Brkarić, ili Brkarić, ili Brkarić. Halo.
2: Brkarić, burazi, buraza maraca.
0: Evo
2: dobro
0: nas.
2: Jutro.
0: Dobro jutro ili dobar dan, kako god, je sve u redu, poli vas pada daž?
2: Ne. Trebalo bi, ali ne još ova dva dana da nam ne pokvari manifestaciju, ali da bi trebalo malo kiše, trebalo bi.
0: A da, ali ne kad ćemo mi, nego uvijek je...
2: Ne, drugo će ti mano.
0: Drugo će ti mano, kad se sve to riješi. A ono što se ima za riješiti je zapravo jer šušnjevica slavi vlaški jezik, jel tako, večer posvećena jeziku baštini novim generacijama i jedan jako, jako zanimljiv i bogat kulturni program. Pa Vivijana, krenemo ne od kraja, nego od početka.
2: Evo ga, već 17. godinu za redom održava se Dan vlaškog jezika, posvećen je visoko ugroženom vlaškom jeziku koji se govori u Šušnjevici, Novoj Vasi, Brdu Letaju i Jesenoviku. I nažalost izvornih govornika ima nekih 50-ak u svim selima. Ono što želimo je da prenesemo taj jezik na buduće generacije i trudimo se svim snagama i svim medijima. Tako da evo, i Dan vlaškog je jedan od tih pokušaja da okupimo ljude, da kažemo koliko je važno da se to naše blago očuva i prenese na najmlađe.
0: Evo, najprije, za one koji ne znaju, Zija de vlaška limba. Je zapravo Dan vlaškog jezika na vlaškom. Malo onako idemo u korijen. Što je i odakle potječe vlaški jezik?
2: Pa, vlaški jezik su donijeli naši preci, balkanski Vlasi, koji su ove krajeve podnoučke došli krajem 15. početkom 16. stoljeća. Lingvisti taj jezik nazivaju istrorumunskim jezikom.
0: Istrorumunskim.
2: Da, a drugi dio, druga skupina koja govori taj jezik su Žejanci u Žejanama i oni za svoj jezik kažu da je žejanski. Tako da mi pričamo jako slično, vlaški žejanski su jako slični, i ali imamo, recimo, ono, razvijalo se jezik svaki na svoj način. Nekada se govorilo i na otoku Krku.
0: Da, jezik je zapravo jedan, ajmo tako reći, organ koji stalno mutira, stalno se i razvija i kroz povijest se razvijao. To znači da je mutirao na način da su se, s obzirom na geografiju ili tako, miješali su se međusobno. A koji je zapravo, neko kaže, čiribirski?
2: Pa ovako,
0: imali to veze s tim?
2: Jezik je se mijenjao, naravno, i puno ima posuđenica iz talijanskog jezika, ima puno posuđenica iz čakavskog jezika, a bome se počelo i engleski nekako onako uvlačiti kao i u hrvatski, tako da stvarno se mijenjao. Što se tiče ovog naziva čiribirski, pa to je onako malo, recimo, šaljiv izraz, da tako kažem, stanovništva, okolnog stanovništva. Nekada su, nije bilo baš puno poslova i jedan od poslova koji su jedino mogli van sela raditi je bio posao u luci. Tako da radili su i kao nosači, i onda kad bi dodavali vreću, to je legenda, jedan drugome bi govorili cire bire, što znači na vlaškom drži dobro. I onda ovima drugima je to ono cire bire, zvučilo tako pomalo šaljivo, smiješno, i onda su ih nazvali čiribirci.
0: Da, ostaje nekako, nije pogrdno, ali ostaje nešto kad ne razumiješ baš dobro i onda daš mu nekakav zajednički nazivnik, pa ajmo to tako nazvati, to onda ostane jel tako?
2: Govore isto u Istri, ja kad nešto ne razumijem, Maća, govoriš po čiribirsku.
0: Da, to je ostaje. Tako je, Matija mene ne razumije i onda on meni to kaže.
1: ne želim te razumjeti, to je drugo.
0: To je drugo, a dobro. Dobro, naše konflikte ćemo...
1: To je selektivno slušanje, se to zove odnosno selektivno razumijevanje.
0: Hvala ti na ovoj prepoziciji.
1: Hvala tebi.
0: Ne, meni. Gospođo Vivjana, idemo sada konkretno, jer meni tu piše da se do večeras, danas, pardon, šestoga sutra.
2: Sutra.
0: Kužajte, vidite da sam, da. Dokumentarni film Rakija. nastup Elis Lovrić, koju pozdravljamo, i suvremeni glazbeni susret tradicije i elektronike. Znači, jako, jako dobar fusion svega je sutra na repertuaru.
2: Je, bit će bome za sve guste. A ja se nadam i da će svi uživati baš u svemu. Uh-huh. Ovako, znači, napravili smo, Valter Stošić i ja smo napravili dokumentarni film o tome kako se nekada, bome još i uvijek, radi rakija. To su nam kazivači, cijeli film je na vlaškom jeziku, ali ne bojte se, ima titlove na hrvatskom. I u filmu se djeluju Mirko Jurman, Dani Eichler, Branko Eichler, Josip Glavina i Mira Jurman. A tradicionalnu glazbu izvodi Zoran Karlić. Tako da evo, to je početak, film traje neki 20 minuta i nakon toga je nastup naše Elis Lovrić, koju umjetnice, akademske glumice, kantautorice, glazbenice, pjesnikinje i jedne velike lijepe duše.
0: Ne treba posebno predstavljati, tako da...
2: Da. I evo, i ona nam isto tako sprema jedno iznenađenje, pa evo. Mislim da je to jedan isto jako veliki razlog da dođete vidjeti koje je iznenađenje. Uh-huh. I nakon toga, skroz u jednom drugom glazbenom ključu, bit će predstavljena tradicionalna glazba na jedan elektronički novi način. A to je projekt Remix identiteta. Tako da Marino Jurcan Morski će predstaviti taj projekt koji je isto tako vezan za vlaški i žijanski jezik. Mm-hmm. I njemu će se pridružiti naši, isto tako ne treba im puno o njima govoriti jer su stvarno opće poznati, Noel Šuran i Zoran Karlić, koji stvarno svojim djelovanjem promoviraju naše dvoglasje tjesnih intervala, koja je isto tako jedna jako važna naša nematerijalna kulturna baština.
0: Jasno. Kako je zapravo, s obzirom da je ovo 17. godina, kakve su reakcije? Čini mi se, uvijek je to zanimljivo jer je malo drugačije, ali recimo kod mlađe publike, kako zapravo mladi prigrljuju takve inicijative kulturološke?
2: Pa evo, mogu reći da u Šušnjevici, osim te pučke feste koja se održavala za Ivanju, za praznik Svetog Ivana, i nema baš puno tih događanja u Šušnjevici. Evo, mislim da je sad dan vlaškog, ono, svi pitaju kad će biti ove godine. Uh-huh. Tako da, već su se navikli i već je to ono kao podnormalno da će biti nešto i da radimo na tome. Svake godine pokušavamo imati što bolji program, zadržati taj kontinuitet i kvalitetu, a mislim da smo itekako uspjeli. Evo, prošle godine smo imali nastup obitelji Surijan sa predstavom Jalta i Jalta, ove godine imamo Elis Lovrić i DJ Morski, tako da evo, osim onoga što mi radimo u produkciji Udruge Spodučke, uvijek još nešto dodatno imamo kao pojačanje i kao način da se na jedan drugi način može čuvati jezik i da je podršku onih koji isto tako žele da se ovaj naš projekt nastavi.
0: Super, sve rečeno. Za kraj, završne misli.
2: Pa evo, dođite, bit će nam lijepo, birat sve ritam Šušnjevice, piva vam šat, piva ću da omiri. I eko, Dumireka na 6 de Pangustić, na 9 ur. Na 8.0, wow.
0: Na 8.0.
2: Na 8.0.
0: Se razumijem, Matija.
1: Jesam.
0: Da.
2: Znači, sutra ove ste svi dobro došli u 8 sati na večer, 6. rujna. Uh-huh. I bit će lijepo, družit ćemo se, bit će puno ljudi i evo, želim vam dobar provod.
0: Evo, hvala i vama, jer je evo nama isto bilo lijepo s vama, magari ovako preko etera, preko telefona, preko radija, kako ćete. Nekako pobuđuje maštu uvijek, tako, jezik je uvijek jako, jako zanimljiv, s obzirom da je dio čovjeka i za razliku od životinja, jer jezik je nešto što, kako i Biblija kaže, u početku bijaše riječ i imamo tu sposobnost govora kako kinu, ali treba njegovati takve i slične manifestacije, a Matija ima isto neku misao koju bi rekao na kraju.
1: Da, u biti ima misao koja mi je zaglavila, zapala u glavi cijeli ovaj razgovor s vama. Razmišljam koliko je bitno istraživati, učiti i čuvati jezike, a rekao si da pobuže maštu. Cijelo vrijeme mi je u glavi jedan tinejdžer koji je izmislio jezik, odnosno počeo izmišljati jezike kao tinejdžer, a onda je iz jezika napisao priče. To je bio Tolkien i on je iz jezika koji je on kreirao, sačuvao, razvio Hobita, Gospodare prstenova i sve ovo što mi danas otkrivamo. Cijeli jedan svijet.
0: Cijeli svijet.
1: Iz jezika.
0: Da.
2: Zato ono, čuvajmo ovo svoje, tako da, jer neke stvari možeš stvarno samo na svom jeziku i doživjeti, i reći i objasniti. Ja bih samo evo koristila priliku da se zahvalim našim sponzorima, onima koji omogućuju da to sve skupa možemo nastaviti, a to su Istarska županija, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i općina Kršan. Evo, bez pomoći njihove, to ne bi sve mogli realizirati.
0: Jasno, treba. Evo, Viviana, zapravo na kraju je uvijek bitno da se ljudi i zabave, jer je to stvarno jedan, tako jedan, kad se čovjek zabavlja, onda najviše i nauči, tako da želim baš lijepo, ugodnu zabavu, dobro društvo i bit će sigurno jako, jako lijepo sutra.
2: Hvala vam najljepše na ovoj mogućnosti da nešto kažemo o toj manifestaciji u našem kraju.
0: Nema na čemu. Hvala što ste isto i vi bili u eteru Radio Pule. Do nekog sljedećeg susreta, do slušanja.
2: Hvala. Rane vede.

Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima eventima.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

A još malo važnih informacija za građane grada Pule i okolice, s obzirom da svi se žalimo kada nema parkinga u gradu, kad dugo trebamo šetati od parkinga do centra ili kad dugo trebamo tražiti parking, uvijek možete koristiti javni prijevoz Pula Promet. Pritom je važno napomenuti da 7. rujna, dakle u ponedjeljak, započinje jesenski model prometovanja autobusa Pula Prometa. Isti će predstavljati kombinaciju ljetnog i zimskog rasporeda, a jesenski vozni red će biti u primjeni narednih 30 dana, odnosno do 5.10.2026. s obzirom da u mjesecu rujnu započinje nova školska godina, ali još uvijek su ovdje i turisti. Dakle, s početkom školske godine uvode se autobusne linije prilagođene satnici školske nastave, odnosno polasci linije 8 Valdebek koji prometuju do Krančevićeve ulice, odnosno škole Vidikovac, dodatni polazak linije 6 iz Jadreški u 7.20 sati ujutro, polasci autobusne linije 21G, to je Pula, Valbandon, Fažana, Peroj, u 7.15 sati i 21 sat Pula, Fažana, Peroj, Barbariga, Peroj, Fažana, Valbandon, Pula u 11.40. Imamo polazak na liniji 22C, Vodnjan, iz Galižane u 7.15. Polasci na liniji 23, Pula, Montić, Valtura, Montić, Valtura u 6.40, 11.20 i 12.30 sati radnim danom. Polasci linija 26, 26A, 26B, 26C na relaciji Vinkuran, Banjole, Medulin, te polazak na liniji 27A, Pula, Pješčana uvala, Vinkuran, Pješčana uvala, Pula u 6 sati 55 minuta. Linija 5A nastavlja s prometovanjem i u jesenskom voznom redu, tako da osim naselja Štinjan i dalje će obuhvaćati i Hidrobazu i Puntiželu. Sve informacije o vremenima polaska autobusa provjerite si na ili u aplikaciji ili na oglasnim pločama u čekaonicama autobusnog kolodvora svih gradskih autobusnih stajališta koja su opremljena nastrešnicom ili onom informativnom pločom, ili na koncu konca web stranice www.pulapromet.hr. I ujedno sretno svim školarcima.

sigurno nije naš Nikola Milat samo tako stavio Queen na raspored, jer danas, odnosno na današnji dan, 5. rujna 1946. rođen je Freddie Mercury, jedan od najprepoznatljivijih glasova u povijesti roka. Rođen je kao Farouk Bulsara na Zanzibaru. Djetinjstvo je proveo u Indiji, gdje je već kao dječak svirao klavir. Kasnije se on onda preselio sa obitelji u Englesku, a 1970. pridružio se bendu iz kojeg će nastati

0: Vijesti Radio Pule.
1: Mnogi Ličani krenuli su autobusima u Zagreb na prosvjed u organizaciji inicijative Gospić je naš dom. Na put su ih ispratili bakljama. U glavni grad stižu sa 7 zahtjeva koji su sinoć uputili vladi. Među ostalim traže da se u roku 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Žele da se najkasnije u roku 3 mjeseca ukloni više od 30.000 tona zakopanog otpada, te da se sve takozvane crne točke u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Traže i da odmah stupi na snagu privremena zabrana uvoza otpada. Okupljanje prosvjednika je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu, a glavni program je u podne na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjed su poduprli mnogi, od predsjednika Republike, sindikata, udruga do mnogih poznatih osoba. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu Frontex prvi put raspoređuje ophodne brodove u kanalu La Manche kako bi pomogla u spašavanju migranata koji nailaze na probleme pri pokušaju prelaska iz sjeverne Francuske u Ujedinjeno Kraljevstvo. Frontex je naglasio da je njegova uloga ograničena na potporu francuskim spasilačkim akcijama i da ne uključuje presretanje migranata na moru. Velik broj migranata godinama pokušava prijeći La Manche gumenim čamcima kako bi stigli do Britanije. Oni koji budu spašeni na moru vraćaju se u Francusku. Pićan je domaćin jubilarne 60. smotre narodne glazbe i plesa Istre. Okupio je oko 280 izvođača iz različitih krajeva Istre i brojne goste. Najdugovječnija istarska smotra tradicijske glazbe i plesa i ove godine mjesto susreta, predstavljanja i očuvanja bogate istarske nematerijalne kulture. Svečano otvaranje bilo je sinoć kada je otvorena i izložba naziva Otisci na pozornici. Središnji program 60. smotre održat će se večeras u starom gradu Pičnu. Program počinje u 19 sati, a prethodit će mu mimohode svih izvođača s početkom u 18.45. Ovogodišnja smotra donosi nastupe 14 kulturno-umjetničkih i folklornih društava, pjevača i svirača iz različitih krajeva Istre, te dvoje dijalektalnih pjesnika slabinštine Brune Gobo i Teodora Goba. A 14. izdanje manifestacije Pula pleše održat će se večeras na Trgu Portarata. I ovo

0: Ovoga puta okupit će plesne udruge i klubove koji će predstaviti plesnu scenu grada. Cilj je uz ostalo dati šansu mladim talentima da se istaknu, da nastupe pred publikom i pokažu svoja umijeća. Ove godine predstavit će se 12 plesnih udruga i studija, više od 200 plesačica i plesača s ukupno 23 plesne točke, a Pula pleše počinje u 19 sati na Portarati. Varaždin Istra 1961 sinoć u Varaždinu otvorili su šesto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Istra je ostala neporažena, rezultat je 0-0. Ivan Šaranić ostvario je transfer u Bursapor KD i više nije igrač Istra 1961. Najnovija je to vijest koju je klub jučer poslije podne objavio na svojemu Facebook profilu. Šaranić se zeleno-žutima priključio u lipnju, a od tada je upisao 5 nastupa za ekipu uz 2 asistencije. Ovim putem želimo zahvaliti Ivanu na povjerenju i trudu tijekom vremena provedenog u klubu. Puno uspjeha i sreće u daljnjoj karijeri. Sretno, Ivane, poručuju iz NK Istre 1961. Pretežno je vedro, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost je 60%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 19, u Puli 27 stupnjeva, mora u Puli je 26. U nastavku dana pretežno vedro i sunčano, a tijekom poslije podneva ponegdje u unutrašnjosti Istre uz povećanu na oblaku moguće je kiše i pljusak. Pukaće slabo jugozapadni vjetar i jugo koji će krajem dana i u noći okretati na buru u jačanju. More je malo valovito u noći i jačanju, a temperatura zraka do 35 stupnjeva. Toliko za sad, od informacija za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera. Više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamur, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vas čeka.
1: Harvey Norman vikend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: U ponedjeljak počinje nova školska godina, ali počinje razne druge nekakve, ajmo tako ih nazvati, školske aktivnosti koje možemo tako ih sublimirati s obzirom da u životu i kad završimo školu zapravo ispiti nikada ne završavaju, uvijek moramo nekako raditi na sebi. Imamo zapravo razne, možda možemo tako reći, životne ispite koji su puno, rekli bismo, letalni, opasni, ali možda i ljepši koji nam se događaju u životu. Pa tako Nova Akropola, škola filozofije, promiče kulturu, djeluje volonterski, a zapravo ima jako, jako zanimljive aktivnosti gdje evo svaki polaznik, slušajući takve, da tako kažemo, filozofska učenja i zapravo mislilaca koji su kroz povijest zapravo puno više mislili nego mi danas, da tako kažemo, makar je to tema za raspravu. Svakako Nova Akropola upisuje nove članove, odnosno bolje reći možete se uključiti u seminare i slušati njihova predavanja. Pa imaju nekoliko ponuda koje bi htjeli predstaviti. Marko Trbović je s nama na liniji, prije svega da li se čujemo?
3: Čujemo se, pozdravljate vama i vašim slušateljima.
2: Eto, Marko, hvala na javljanju. Zapravo dijelimo nekakve jako, jako zanimljive stvari koje evo, naši slušatelji mogu spoznati i kroz ovaj sam naš telefonski razgovor, ali isto tako malo o vašoj udruzi Nova Akropola i što, evo, kad se netko javi vama, mi bi htjeli nešto od vas, što im možete ponuditi da tako, da yes. tako jednostavno prozborimo.
3: Yes. Evo, pa dobro ste nas najavili, znači počinje školska godina, pa ona klasična, pa evo tako i naša, naše škole filozofije koja djeluje principijalno kroz kulturu i djeluje volonterski. Uh-huh. I evo možemo odmah ponuditi dve aktivnosti u rujnu. Uh-huh. To je jedna od aktivnosti je seminar iz stoicizma ili o odvaženosti življenja koji počinje u srijedu 9. rujna. I evo, još ima mjesta, broj je ograničen, znači polaznika, zato jer je to koncipirano kao seminar, znači kao jedna interaktivna aktivnost, radionica, gdje ćemo znači predstaviti filozofiju stoicizma kao jedan praktični vodič za mirni, smisleni i jedan svjesni način života. Znači vidjet ćemo stoicizam kao filozofija nije komplicirana i zato je bliska danas ljudima. Uh-huh. Vjerujem da su možda neki od učitelja već se upoznali sa filozofijom stoicizma jer je danas jako popularna, primjenjuje se ono, kako bi ima tih na internetu dosta tih seminara o stoicizmu. Međutim, mi ćemo dati jedan filozofski pristup tome koji naravno ne sadržava samo predavanja nego i određene vježbe kako ta praktična učenja primijeniti danas u svakodnevnom životu.
2: Evo znači, samo malo korak naprijed, često se u kolokvijalnom razgovoru govore a stoički sam to podnio, stoički si to podnijela. Zapravo uporište, korijen te riječi ima upravo filozofsko smisao i idemo daleko u povijest, još u doba, čini mi se, starog Rima, jel tako? Gdje imamo,
3: tako je, čak i ranije. Da.
2: Čak i ranije, gdje imamo stoiciste koji su zapravo ajmo reći tako nekako teškim vremenima ili konfuznim vremenima, zapravo nekako morao si se znat, da tako kažemo, bukvalno uzemljiti. pa da recimo kroz taj nekakav reset zapravo lakše prebrodiš možda kaotičnost situacije ili samog življenja. Jesam li blizu takvih sličnih pojmova?
3: Pa je, blizu, ali evo, još bi naglasio par bitnih aspekata. Danas, da, u kolokvijalnom ono, razgovoru se obično kaže stoički si to podnio, je li, kao neki oblik trpljenja, kao neki oblik, kako bi rekao, otpora na okolnosti. Međutim, stoicizam u svom izvornom nije filozofija od ono trpljenja, nego, kako bi rekao, suočenja sa životom. Znači, da, život nam donosi velike izazove, međutim, postoji unutar nas snaga s kojom se možemo suočiti sa tim izazovima i ne samo suočiti, nego razviti unutar sebe one potencijale koje nosimo. Znači, upravo je to bio zadatak stoičke filozofije. I ona datira praktički u staroj Grčkoj je nastao stoicizam. Međutim, da, on je svoje najbolje, ono kako preko najbolje cvjetove dao upravo u doba starog Rima. I znači stoički filozofi koji su djelovali u Rimu, oni su nam dali praktične savjete. Međutim, oni su svojim životom potvrdili ono što su govorili. Mislim da je to jako bitno. Jer kad čovjek, postoji danas mnogo ljudi koji kaže pametne stvari. Međutim, kada čovjek svojim životom potvrdi to o čemu govori,
2: svojim akcijama,
3: onda niko više ne može reći da to je nemoguće.
2: Jasno, znači potvrditi...
3: Znači, da u teškim situacijama, teškim vremenima može živjeti ljudski i iskazati ono najbolje što čovjek ima unutar sebe.
2: Zato su kod vas tečajevi praktične filozofije, znači da nije samo teoretiziranje, nego stvarno onda primijeni to kroz svoje življenje. To je jako upravo bitno.
3: Da, znači mi jesmo škola filozofije, međutim to nisu samo predavanja. To je isto jako važno napomenuti. Zato je, znači, ideja da kroz volonterizam čovjek nastoji primjenjivati određene ideje, testirati ih na sebi, u stvari otkrivati one aspekte unutar sebe koji postaju potencijalu. Znači, onaj najbolji dio sebe, je li što je Sokrat rekao, to je, kako bih, zadatak čovjeka, odnosno mogućnost da čovjek otkrije ono najbolje unutar sebe, ali to je put, put razvoja.
2: Znači, seminar koji počinje 9.9., što to točno znači?
3: Znači, seminar je koncipiran kao jedna cjelina i odviće se ukupno u 9 sati trajanja, kroz 3 srijede, to smo ovako nazvali 3 stoičke srijede. Nekad su bile sportske srijede, sad smo, smo malo to nazvali. Znači, svaka srijeda po 3 sata, gdje će se, kažem, kroz baš fokusirano na stoičku filozofiju ponuditi znači, život i misli velikih stoika koji nam mogu pomoći da izrazimo, znači, najbolje unutar sebe, odnosno da odgovorimo na izazove života koje nam život stavlja ispred nas i da na neki način i ostvarimo jedan međuljudski odnos koji je potreban da bi čovjek istinski ostvario svoju sreću.
2: Jasno.
3: Evo, to je nešto što će nam što će nam stoiti sa svojim životnim primjerima omogućiti.
2: Jasno. I drugi zapravo ciklus krajem ovog mjeseca, filozofija kao umijeće življenja, to je možda nekako i najpopularnije kod vas, nešto što se dotiče cijelu zapravo ljudsku filozofiju i življenje od da tako kažemo početka civilizacije, od prvih mislilaca koji su primijenili zapravo pitanje tko smo mi kao ljudi.
3: Jasno, to je sigurno jedno od pitanja koje se provlači kroz ljudsku povijest. I taj ciklus predavanja koji imamo držimo 4 puta tijekom školske godine, znači otvaramo ga iz početka. Mogu reći da to je naš najvažniji ciklus ili koji držimo svake godine.
2: Baza, to je nekakva baza.
3: I baza zove se sada filozofija kao umijeće življenja i sastoji se od 8 predavanja gdje prolazimo kroz filozofije istoka, znači različitih filozofija na istoku i na zapadu, kao jedan putokaz za razumijevanje sebe i svijeta. Kako, u stvari, vidjet ćemo kako su kroz različite filozofske sustave ljudi i filozofi izražavali humane vrijednosti. Jer je nešto što je aktualno i danas.
2: Jasno.
3: Što možemo testirati, jer to je nešto što nas čini ljudima. Kako izraziti ono što je ljudsko i ono što je humano. To je pitanje koje ne zastarijeva. I zato su nam ti savjeti aktualni i danas.
2: Jasno. Evo,
3: kako
2: do vas i zapravo kako da se evo naši slušatelji, ako su zainteresirani, vama jave i kako doći do svih informacija potrebitih za slušanje vaših seminara.
3: Da. Znači, način na koji nas mogu kontaktirati je putem društvenih mreža. Prisutni smo na Facebooku i na Instagramu. Također postoji i web stranica nova-akropola.hr na kome se mogu dobiti sve informacije i kontakt podaci. Može nam se javiti zainteresirani i na mobitel službeni, školski broj, ću reći, znači 097-684-0156. Ili SMS porukom, WhatsApp porukom ili pozivom, znači ima više načina, mailom nova-akropola.hr također, tako da evo, znači na bilo koji način se čovjek može prijaviti. Specifično je za ciklus da se ne plaća unaprijed, znači cijena je 60 eura za svih 8 predavanja, 45 eura je za studente, znači tu imamo jedan malo popust, međutim prvo predavanje je besplatno. Što to znači? Da čovjek može doći na prvo predavanje, prijaviti se, odslušati i nakon toga odlučiti da li želi nastaviti sa ciklusom predavanja. Tako da evo, nudimo tu mogućnost da čovjek prvo upozna, da vidi malo na koji način ćemo pristupati tim idejama, koje su glavne početne ideje, i da onda odluči, jer danas je možda filozofija malo iskrivljena u onom svom izvornom smislu, jer nam reći, pa pusti, šta filozofiraš, jer ima negativni kontekst.
2: Da, ali evo ja bih opovrgnuo tu tezu, s obzirom da sam prošao taj seminar, evo iz prve ruke mogu odmah reći da nije to tako i stvarno dobijete jako, jako korisne informacije i saznanja, i koje uvijek vi možete sami sa sobom kasnije potkrijepiti, istražiti dalje, nešto što vas zanima, kako su antičke civilizacije imali svoje mislioce, i da onako stavimo pod zajednički nazivnik, uvijek je bitna ta spiritualna komponenta, kako mi se odnosimo prema sebi i društvu, to onda dovodi do nekog prosperiteta civilizacijskog ili propadanja, kao što vidimo što se događa danas u svijetu, uvijek u kriznim momentima, filozofi se uvijek javljaju i potrebni su zapravo ovakvi i slični seminari, pogotovo evo i stoicizam koji je, da tako kažem, možemo tako reći kao volume 3, 4, 5, 10, ne znamo kroz povijest koliko puta se pojavljao. Eto, Marko, to je to, ako imamo evo završne misli.
3: Pa evo, pozivam one koji su zainteresirani da nas kontaktiraju, da nas jave, da pogledaju naše objave jer našim društvenim mrežama ili web stranici, i ukoliko imaju tu potrebu, osjećaj da neki način odgonetno što to istinski filozofija je, kao način života, kao avantura življenja, mogu doći do nas i evo, poznati se i možda kasnije i upisati i postati član naše škole filozofije.
2: Eto. Bio je to Marko Trbović iz Nove Akropole. Hvala na vašem javljanju i sretno sa novim polaznicima, predavanjima, i puno uspjeha želim.
3: Hvala lijepa, Valter. Sretno i vama.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
1: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
0: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
2: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

Evo, vrlo brzo smo uletili u top 12, a tamo nas je na 12. mjestu, ako se dobro sjećam, kao i prošlog vikenda, dočekala Vana sa pjesmom Toliko toga, ili kliznula za jedno mjesto, 11. ili 12. je bilo. Uglavnom, ukoliko želite vi poboljšati plasman Vane ili dodati na top 12 listu nekog svog izvođača, slobodno nas zovite na 052 210 810 i glasajte za svoje izvođače.

Sati, idu nama sati, 11.05 je, da nalazimo se u top 12 listi gdje slušamo hitove i gdje možete glasati pozivom na, za svog omiljenog izvođača ili pjesmu. Top 11, dakle 11. mjesto, Parni valjak i pjesma Sati.

Jedan glas je Marko Tolja, a drugi glas ne treba apsolutno nitkome predstavljati, jer to je neprežaljeni vječni Oliver, a zajedno nam donose hit Ti si moja ljubav na broju 10. Dok oni pjevaju tu svoju predivnu baladu, malo ćemo pomiješati glazbu i sport, jer upravo čitam da je Hrvatska soka, S-O-C-C-A, vam se to piše, reprezentacija, pobjedila Grčku i izborili smo polufinale svjetskog prvenstva. Dakle, ljudi, u top 4 smo u tom sportu, za sve koji ne znaju što je to, to vam je, ajmo reći, jedan mali nogomet koji nije mali nogomet, ono što mi nazovemo mali nogomet, nego je malo veći, dakle neki srednji nogomet. Dakle, jedan oblik nogometa koji se igra na umjetnoj travi, 6 igrača vam je u svakom timu, 40 minuta traje utakmica i što reći nego, dečki, svaka čast i reprezentaciji, ali i Marko Tolju i Oliveru, koje ćemo sada pustiti da otpjevaju.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani Gran Cereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak kilogram za €2,49. Plodine.
4: Ni 5 ni 6.
5: Top 12.

0: kući.
1: I ova dama je već dugo u našoj listi, odnosno na našoj listi. Trenutno je na broju 9, to je Nina Badrić i Čuvam njen dom. Još jedan podsjetnik da možete glasati na 052-210-810 za izvođače, odnosno pjesme koje želite slušati i naredne subote.

0: praznih riječi.
1: A i njega smo slušali, ali on ima onako glas koji je ugodan, koji ne može iritirati, ne može dosaditi, baš je stvarno, neću ga usporediti. Uvijek imamo tu tendenciju uspoređivati nove izvođače sa nekim starijima, umjesto da ih pustimo

Belfast Food nam sviraju, kao što smo rekli, bend koji je uvijek vrlo zabavno i dobro čuti, ali pogotovo i pogledati uživo na koncertima. Hit se zove Sretne ulice i nalazi se na broju 7. Broj 7 je ujedno i vrlo značajno vezan za grad Belfast. E sad, zašto? Ajmo malo o gradu Belfastu, onako ukratko, jedna lekcija iz povijesti iz geografije. Belfast ima dva golema brodogradilišna krana koja vidite sa svih strana i toliko dominiraju panoramom grada da su postali svojevrsni simboli Belfasta, dakle onako malo na pulu podsjeća kako su i naše dizalice, naši divovi postali simboli. UNESCO-vi grad glazbe, tamo je rođen C.S. Lewis koji je autor kronika iz Narnije, a u Belfastu je i nastao Titanic, slavni brod. I konačno, zašto broj 7 vezan za Belfast? Zato jer je jedno od najpoznatijih nogometnih sedmica rođeno u Belfastu, to je George Best, jedan od najvećih nogometaša u povijesti Manchester Uniteda. Aerodrom je nazvan po njemu, a kažu da je bio i talent veći čak od Messija, Maradona je Pela, samo što eto izabrao je nekako drugačiji životni put. Poslušamo mi sad Belfast Food i Sretne ulice.

0: besplatne EduKido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
1: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
0: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
2: Ni pet, ni šest.
3: Top 12.
4: Još jedan duet imamo. Ovoga puta ženski duet Mija Dimšić i Maja Batorek sa pjesmom Dan koji se pamti. Nalaze se na broju 6 naše top 12 liste. Dakle, taman smo na pola liste, još toliko ćemo poslušati, a sada nastavimo sa Danom koji se pamti.

Đakovčani, dakle bend koji je 2004. godine u Đakovu nastao, nakon toga nižu se pjesme, a producentsku ulogu za glazbu sastava preuzeo je Željko Nikolin u Osijeku. Petorka koja je 2018. godine dobila i Porina kao novi izvođač godine, a 2017. je i sjela nagrada Music Puba Zlatka Turkolja, a 2015. su također dobili i za pjesmu godine. Tko su oni? Fluentes se zovu. Fluentes se zove band, a ovo je njihov hit Čuvar koji se nalazi na broju 5 naše liste.

Bum, odmah prepoznam ovo, tko nam je to ušao u top 4, u polufinale ovo tjedne top 12 liste, to su Luka Nižetić i njegov gost na ovoj pjesmi Neno Belan, a pjesma se zove Refule, sve onako na refule su i oni nama na top listi skaču sa mjesta na mjesto, ali ne izlaze, grčevito se drže, pa ih poslušajmo.

I dalje je na broju jedan, ne da se čovjek, ko zna dok li će držati tu prvu poziciju, Matija Cvek sa pjesmom Dvoje mladih. Evo Matija, imenjače, čestitke što si toliko dugo pri vrhu naše liste, pa da čujemo.

0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: Vrijeme.
2: Za vrijeme.
3: Završili mi tako sa našom top 12 listom, poslušali sve te divne glasove, a s druge strane trebao bi nas čekati onaj poznati, ugodni glas Danijele Vlašić, koja nadam se da donosi i ugodne vijesti. Danijela, dobar dan.
4: Dobar dan vama i svim slušateljima Radija Pulem.
3: Evo, što možemo očekivati s neba, da tako kažem?
4: Evo, pa još uvijek se nalazimo pod utjecajem onog toplog zraka porijeklom sa sjevera Afrike. Iako se sredinom sljedećeg tjedna očekuje promjena vremena, ta promjena vremena neće biti toliko značajna, odnosno možemo reći da će se temperature zraka približavati onim prosječnim vrijednostima koje su karakteristične za ovo doba godine, a nekako smo na njih, možemo reći, i zaboravili, zato što trenutačno imamo stvarno pod utjecajem ovog toplog zraka porijeklom sa sjevera Afrike i anticiklonalnog polja koje vlada Sredozemljom, zaista temperature zraka koje su iznad prosjeka, primjerice evo jučer je maksimalna temperatura zraka u Puli ponovno dosegla 33 celzijeva stupnja, dakle još jedan vrući dan, a i danas u 11 sati u Puli temperatura zraka 28 celzijevih stupnjeva uz jugozapadni vjetar koji puše i jugo, vlaga je 66%, dakle još uvijek je prisutan onaj osjećaj sparine, no zbog promještanja frontalno sustava koji nešto sjevernije od naših krajeva više prema istoku, zapuhat će bura u noći, onda će nas ona malo ofriškati, ali i dalje temperatura zraka ostaje visoka. Dakle, u Puli u 11 sati 28 celzijevih stupnjeva, vlaga 66%, temperatura mora 27 celzijevih stupnjeva, a tlak zraka sede na srednju razinu mora iznosi 1017 hektopaskala. Ostale temperature zraka u 11 sati, Opatija 26, Sveti Ivan na Pučini 28, Crikvenica, Pazin, Porer i Senj 29, Rijeka, Krka, Aerodrom i Vransko jezero na Cresu 30, te Malo Lošinj i Rab već 31 celzijev stupanj. U ovim trenucima nad istarskim područjima je pretežno sunčano uz malu ponegdje i umjerenu na oblaku i tako će ostati veći dio poslje podneva, još je nešto malo više oblaka ići dalje prema jugu, a ponegdje je unutar unutrašnjosti Istre, od granicu sa Slovenijom te na području Učke i Čičarije, tijekom poslije podneva uz više oblaka i taj razvoj oblaka moguće kiša ili kratkotrajni pljusak. Puhat će još neko vrijeme slab jugozapadni vjetar i jugo, može biti nešto malo i zapadnog vjetra kako poslije podne bude odmicalo, a krajem dana i u noći vjetar će okrenuti na buru koja će jačati. More uglavnom malo valovito, a onda u noći u jačanju ponegdje na umjereno valovito. To temperatura zraka će još malo porasti. Sutra u nedjelju u krasno sunčano vrijeme, pravi ljetni dan uoči početka nove školske godine, puhat će bura, umjerena mjestimice i pojačana koja će sredinom dana slabjeti i okretati na zapadne obale Istre na sjeverozapadni vjetar. Mora tim prilikama malo, prema otvorenom moru i na jugu Istre umjereno valovito, a temperatura zraka ona dnevna još malo viša nego ova današnja. U ponedjeljak prvi dan škole za mnoge, u znaku vedroga i sunčanoga vremena. Jedino što će biti evo nešto ugodnije, neće biti toliki osjećaj sparine jer će puhati slaba bura i sjeverozapadni vjetar, a znamo da je to vjetar koji onda ipak donosi nešto sušije vremenske prilike. Temperatura zraka bez veće promjene, dakle i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine, a slično vrijeme za sada nas očekuje i u utorak, s time da će utorak krajem dana okretati vjetar na jugo, jugbozapadnjak, pa će se osjećaj sparine malo povećati. Sredinom idućeg tjedna jedna kratkotrajna promjena vremena, temperatura zraka će nešto malo pasti, ali to sve evo ga je karakteristično za ovo doba godine, s time da temperatura zraka, evo ga, s obzirom na ove sad vrijednosti dosta niža, s obzirom na doba godine sasvim uobičajeno.
3: Dobro, evo, čuli smo, mi smo zbog sparine današnji dan najavili kao 36. kolovoza, pošto to traje i traje i neka, jer znam da će nam nedostajati koliko god smo kukali da je vruće.
4: A je, ali one vrućine su zaista bile iscrpljujuće, sad je ugodno. Možda ova situacija sada će nam moguće nedostajati svime. Dan ipak je kraće trajanje sijanja sunca i puno je ugodnije, dakle ovo tu, ali one visoke temperature, pogotovo još kombinirane sa visokom vlažnošću, mislim da to nikome neće faliti, ali ovaj ugodni period zasigurno hoće.
3: Eto, školarci moji, dok ste vi u školi, ja ću biti na moru. Došlo je moje vrijeme sada. Danijela, hvala puno i čujemo se. Sretno, ugodan vikend.
4: Hvala i vama, do slušanja.
3: Pozdrav.
1: Radio Pula.
5: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, danas je do 14 sati, a bit će i sutra u nedjelju od 12 do 23 sata. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. U ponedjeljak 7. rujna početak je nove školske godine, zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca. S obzirom da su najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana i nisu usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina kretanja vozila u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat.
6: Ovu subotu u 7 uru večeru pičnu čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7.30 večer u Cenkiju otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan!

0: Vijesti Radio Pule.
1: Mnogi Ličani krenuli su jutro s autobusima u Zagreb na prosvjed u organizaciji inicijative Gospić je naš dom. Na put su ih ispratili bakljama. U glavni grad stigli su sa 7 zahtjeva koji su sinoć uputili vladi. Među ostalim traže da se u roku 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Žele da se najkasnije u roku 3 mjeseca ukloni više od 30.000 tona zakopanog otpada, te da se sve takozvane crne točke u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Traže i da odmah stupi na snagu privremena zabrana uvoza otpada. Prosvjed su poduprli mnogi, od predsjednika Republike, sindikata, udruga do mnogih poznatih osoba. Sve upravo počinje na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića. Veliki prosvjed, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, organiziran je nakon velike afere s desecima tisuća tona ilegalnog opasnog otpada odloženog na području Gospića. Evo koje su glavne poruke s današnjeg prosvjeda, što kažu prosvjednici.
2: Što nas je više, to će biti bolje. Uspješniji ćemo biti. Mislim da bi se svi trebali skupiti i da bi trebalo to dovesti kraju. Ako sad ne reagiramo, shvatit će da mogu vlada, to jest da može raditi što god želi.
3: Tu smo za bolju Hrvatsku.
4: Ja bih želio čistu Liku, da se ta smetišta koja su nas oko naših kuća, ispod cesta, ispod groblja, ko zna gdje, da se to lagano miče i da se više nikad to ne ponovi.
5: Čaša pitke vode u Sisku je iste vrijednosti kao i u Gospiću.
1: Iz Ministarstva zaštite okoliša tvrde kako nije točno da se u Hrvatsku slobodno može uvoziti opasni otpad. Navode da se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju, te da je godišnji uvoz oko 870 tisuća tona. Ističu da je najvećim dijelom riječ o neopasnom otpadu, a da opasnog otpada ima oko 7 tisuća tona. Većina otpada stiže iz država članica Europske unije. U ponedjeljak počinje škola, a time i akcija Poštujte naše znakove. Policija će brinuti o sigurnosti u zonama škola. Od idućeg tjedna i početka nove školske godine u prometu će na području Istarske županije sudjelovati 1743 prvašića. One koji se najčešće kreću kao pješaci na putu od kuće do škole, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja. Stoga budimo oprezni i strpljivi. Djeca su posebno ranjiva skupina, pazite na njih. Poruka je svim sudionicima u prometu, brinimo o sigurnosti u prometu zbog sebe i zbog drugih. Pičan je domaćin jubilarne 60. smotre narodne glazbe i plesa Istre. Okupio je oko 280 izvođača iz različitih krajeva Istre i brojne goste. Najdugovječnija istarska smotra tradicijske glazbe i plesa i ove godine mjesto susreta, predstavljanja i očuvanja bogate istarske nematerijalne kulture. Svečano otvaranje bilo je sinoć kada je otvorena i izložba naziva Otisci na pozornici. Središnji program 60. smotre održat će se večeras u starom gradu Pičnu. Program počinje u 19 sati, a prethodit ćemo mimohod svih izvođača s početkom 18.45. Ovogodišnja smotra donosi nastupe 14 kulturno-umjetničkih i folklornih društava, pjevača, svirača iz različitih krajeva Istre i dvoje dijalektalnih pjesnika slabinštine Brune Gobo i Teodora Goba. 14. izdanje manifestacije Pula pleše održat će se večeras na trgu Portarata i ovoga puta okupit će se plesne udruge, klubovi koji predstavit će plesnu scenu grada. Cilj je uz ostalo dati šansu mladim talentima da se istaknu, da nastupe pred publikom i pokažu svoje umijeća. Ove godine predstavit će se 12 plesnih udruga i studija, više od 200 plesačica i plesača s ukupno 23 plesne točke, a Pula pleše počinje u 19 sati na Portarati. Varaždin Istra 1961, sinoć u Varaždinu otvorili su 6. kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige. Istra je ostala neporažena, rezultat je 0-0. Iz kluba i Vijezda je Ivan Šaranić ostvario transfer.

0: u Bursapor kada i više nije igrač Istre 1961. Šaranić se zeleno-žutima priključio u lipnju, od tada je upisao 5 nastupa za ekipu uz 2 asistencije. Pulska arena večeras će biti poprište velikog međunarodnog MMA spektakla Brave Combat Federation 108. Prva priredba ove svjetske organizacije u Hrvatskoj donosi 10 borbi. Uglavnom će se borbi pulski borac Andi Vrtačić suprotstaviti Francuzu Sofijanu Boafiji. Nastupit će i Vrtačićev brat Luka, Patrik Pereša, Erik Pletiko, Samuel Tučić i Roni Pavlović, dok će u sunaslovnoj borbi snage odmjeriti bivši prvak Stefan Van Lomon i Gruzijac Laša Abramišvili. Početak spektakla u areni je u 20 sati, a od 17.30 do 2 sata ujutro autobusi Pula Prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska. Za vrijeme tog događaja privremena regulacija prometa, autobusi će prometovati obilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora Pula. Kao zamjensko stajalište putnicima bit će ono nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. A Poreć je domaćin otvorenog prvenstva Hrvatske u jedrenju za klasu optimista do 16 godina, koje je počelo u četvrtak i završava sutra. U Porečkom akvatoriju natječe se 175 mladih jedriličara i jedriličarki iz 34 kluba Hrvatske, Slovenije, Italije i Švicarske. Predviđeno je do 12 jedranja, a pravo nastupa imaju natjecatelji rođeni 2011. godine i mlađi, organizatori jedriličarski klub Horizont Poreć i Hrvatski jedriličarski savez. Pretežno vedro, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 66%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli 28, a u Pazinu 29 stupnjeva. More u Puli još uvijek 26. U nastavku dana pretežno vedro i sunčano, poslije podne ponegdje u unutrašnjosti Istre uz povećanu na oblaku moguće kiše i pljusak, puhaće je slab jugozapadni vjetar i jugo, krajem dana i u noći okrenut će na buru u jačanju, a more malo valovito u noći u jačanju. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Danijele Pernića, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

aspettar con ansia el postín. Izvolite, gospod.

Pridite na Učkarski saman, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski saman, nedjelja 6. rujna, Učkarski saman.

0: besplatne EduKido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
1: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
0: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
2: Summer on Radio Pula.

0: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partenca iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3 euro 25. Plodine, uvijek od akcije.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

13 sati i 8 minuta. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. I naravno, dobrodošli u naše današnje poslijepodnevno druženje uz sport i dobru glazbu. Vjerujem da ste dobro, vjerujem da nas pratite. Nadam se da ste nas evo i sinoć pratili kada smo prenosili susret iz Varaždina, između Varaždina i Istre 1961. Naravno, danas ćemo dati jedan poseban osvrt na ovu utakmicu, ali na sve ono što nas još čeka tijekom vikenda. Ono najvažnije je da smo ponovno zajedno, to uvijek govorimo, ali to je zapravo bit cijele ove naše priče, da budemo u ugodnom društvu i sve to na obostrano zadovoljstvo. Vjerujem da neki od vas već i ručaju, da nešto dobro papaju, pa evo, dobar tek svima vama. Imaju onih koji čiste, evo, smjene su tu još uvijek, vrijeme nam je prekrasno, turista još ima, dakle svi su uvjeti ispunjeni da i danas svi zajedno provedemo ugodne i lijepe trenutke uz program najboljeg radija, uz program Radio Pule. Još samo kratko da se i predstavimo, Daniele Pernić je tonski realizator, moje ime Daniel Sponza i to je ta mala ali vrijedna ekipa koja će s vama biti sve do 18, odnosno 19 sati, stoga naravno očekujemo vašu podršku.

Da, i zapravo ta podrška se sastoji u tome da nas pratite, da nas slušate. Ako želite, naravno, možete nam se slobodno i javiti na broj 210-810. Ako slučajno i primjerice nešto slavite, rođendane, svadbe, godišnjice, evo tu smo zbog vas, pokušat ćemo ispuniti vaše glazbene želje. Pa subota je, idemo se svi zajedno nekako opustiti, jer doista treba nam tu i tamo i malo i opuštanja i pozitive, a upravo zato smo mi ovdje.

0: Da, i kao što sam već najavio, govorit ćemo puno o nogometu jer počinju sva nogometna zbivanja i natjecanja u cijeloj Hrvatskoj, ali poglavito u Istri, i treća i četvrta nogometna liga i one niže lige, ali svakako osim nogometa svakako ćemo najaviti i još jedan zanimljiv jedinstveni turnir Green Volley koji je ponovno okupio veliki broj ekipa na Fratarskom otoku. Naravno, danas je veliki dan i za Žminj jer danas se obilježava 100 godina igranja nogometa u toj općini. Danas će se držati predstavljanje monografija, zatim od 18 sati održat će se i velika svečana akademija, tako da za nekih 20 minuta čućemo se sa Marinom Brgićem i dobit ćete sve informacije vezane uz tu proslavu. Uz sve to još puno zanimljivosti informacija sa terena, a sve to nekako i uz dobru glazbu. Stoga doista vjerujem da će vam biti itekako zanimljivo kao u ostalom i svake subote.
1: Stereo Sport subotom.
2: Gosti,
1: komentari,
2: prilozi,
1: zanimljivosti,
2: karte
1: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport subotom.
2: Sve o sportu i oko sporta.
0: Da, tako nam se zove naša emisija, vjerujem da to znate, za sam uvod, za sam početak daćemo vam nekoliko korisnih i servisnih informacija i po pitanju vremena i po pitanju prometa. U svakom slučaju vjerujem da evo već ste upoznati sa time i kolege i u jutarnjem programu su u nekoliko navrata rekli kako zapravo većih problema u prometu nema, da je povremeno promet pojačan na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima, da su zastoji povremeni u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa stoga svakako pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.

Da, zapravo većih problema u prometu nema jer nam je i vrijeme idealno. Evo i za sutra meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme, puhaće umjerena prijepodne ponegdje jaka bura na Kvarneru uz mogućnost olujnih udara. Poslije podne duže zapadnu obalu Istre, uglavnom trenutne temperature zraka u Istri, Umag, Krk, Labin 29, zatim Medulin i Pula 30, Cres, Poreč 31, te Buzet čak 34 stupnja. Koliko imamo informaciju, već je sada neka promjena vremena stiže nam u srijedu, odnosno u četvrtak kada stiže i kiša, a svakako će prilično i osvježiti, pa evo iskoristimo i sutrašnji dan, ali naravno i početak tjedna kako bi doista uživali u ovim vremenskim prilikama.

Prije smo govorili o vremenu, govorili smo i o prometu, a upravo od idućeg tjedna i početka nove školske godine u prometu će na području Istarske županije sudjelovati i 1743 prvašića. Oni se, koji se zapravo najčešće kreću kao pješaci na putu od kuće do škole, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja, ove godine zapravo smanjen je, kaže policija, broj prometnih nesreća za 4%, isto tako smanjen je i broj prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama, te broj smrtno stradalih osoba, pa je tako ove godine na području Istre poginulo 10 osoba, dok je prošle godine u istom razdoblju poginulo 14 osoba, no neovisno o tome, svakako najpoznatija od ovih aktivnosti kada su djeca u pitanju je akcija Poštujte naše znakove, a da je ova akcija koja se provodi kontinuirano još od 1995. pokazala svoju punu opravdanost, govori podatak da se broj smrtno stradali i ozlijeđene djece na hrvatskim prometnicama od tada znatno smanjio. Prema tome, evo, imamo od ponedjeljka te preventivne i represivne aktivnosti policije upravo zbog navedenog, dakle zbog početka nove školske godine, a u sklopu strateških aktivnosti Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa.

Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

0: nije mi bio.
1: 13 je sat i 31 minuta, mi otvaramo ovu stranicu posvećenu nogometu i naravno da ćemo zajedno najaviti utakmice 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, a sinoć je u Varaždinu odigrana i prva utakmica u nadmetanju nogometaša Varaždina i Istre. Nije bilo pogodaka, ali je unatoč tome barem privremeno Varaždin stigao na prvo mjesto prvenstvene ljestvice. Varaždin ima 13 bodova, odnosno bod više od Osijeka koji ima utakmicu manje. 10 bodova su skupili Dinamo i Hajduk, s tim da Dinamo ima 2, a Spličani jednu utakmicu manje. Istra 1-9-6-1 se popela za jedno mjesto i sada je 6. U svakom slučaju, kada govorimo o sinoćnjem susretu u Varaždinu, Varaždin je bio puno bolji, dominantni i premoćni tijekom svih 90 minuta, u dva navrata pogodio vratnicu, međutim ovaj put je nekako sreća bila naklonjena nogometašima iz Pule, pa je u konačnici susret završen bez pobjednika i bez golova. Kao i uvijek, mi imamo izvještaj sa te utakmice i najavu današnjih utakmica, jer danas se igraju još 2 utakmice. U 18 sati na Maksimiru sastaju se Dinamo i Gorica, do se istoga dana, dakle večeras na Rujevici, od 21 sata sastaju Rijeka i Osijek. Isti su i nedeljni termini, prvo se za bodove bore Rudeš i Hajduk, te potom u Koprivnici Slaven Belupo i Lokomotiva.
2: 6. kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i 2 puta pogađao okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Vladimir Horvat.
3: Nakon tvrde utakmice, Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šestosterca. 3 minute poslije, Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kolić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kolić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadograde, kada je krenuli napadač Varaždina u čeku 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
2: Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
4: U početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva, jednostavno danas nije išlo, ali ja sam sve svemu zadovoljan sa prikazanim danas.
5: Tough game for us.
6: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
2: Današnji program nudi 2 utakmice. U 18 sati Dinamo Gorica, u 21 Rijeka Osijek. Čućemo najave trenera, Maksimirski ogled najavljuju Mario Kovačević i Mario Care.
7: Samo se nas pita, vjerujte, i bez obzira na Goricu, znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nam se kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
8: Kad igraš protiv Dinamo, Maksimir, ono, trebaš biti na vrhuncu, iznad svojih mogućnosti, Dinamo opet mora imati malo i loši dan, da ga eventualno možeš ugroziti.
2: A u oči ogleda na Rujevici govore Matijaš Kek i Federico Besone.
9: Očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, to su ipak derbi u hrvatskom prvenstvu, i vjerujem da će biti kvalitetno i uspješno za nas.
10: We are gonna go again.
11: Igrat ćemo svoju igru, pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi.
12: That we are playing.

0: bi rekli Kamogreti Svit, pa i nogometni klub Žminje dobio je svoju himnu. Dakle, veliki, veliki je dan danas za Žminje, za sportski, za nogometni Žminje. 100 godina nogometa, generacija igrača, trenera, predsjednika, navijača, ali veliki dio društvenog života jednog mjesta. Pa možemo slobodno reći, objedinjeni su u monografiji Žminsko nogometno stoljeće, 100 baluona NK Žminje, koja će biti predstavljena danas u Žminju, a nakon toga održat će se i velika svečana akademija. Nešto više o tome, da li su sve pripreme gotove ili da li su ušle u samu završnu fazu, reći će nam jedan od članova organizacijskog odbora, gospodin Marino Brgić. Marino, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Pule. Često u etru Radio Pule u posljednje vrijeme.
1: Da, u zadnje vrijeme si me stvarno iskoristio. Čujemo se, lijep pozdrav tebi i slušalcima. Dobro si sve ovo najavio, ulazimo doslovno u zadnju finish. Fazu, finish, foto finish. Ovdje smo jučer cijeli dan, danas od ranog jutra, sve namješteno, stolice, klupice, šankovi, ekran veliki, ovo nisam vidio u životu, kao na svjetskom prvenstvu u Americi, moram priznat. Pina se uređuje, baloni se stavljaju, zastave vjore, ne znam više, od uzbuđenja šta bih rekao.
0: Da, bit će to prava proslava jednog vrijednog i velikog jubileja, dakle za početak u 16.30, ako se ne varam, jel tako je. Promocija ove monografije
1: koja donosi povijest nogometa, jel? Tako je, promocija monografije i tu smo imali jednu malu dramu, jer naravno ne može kod nas ništa proći onako da bude ko po loju. Znači, knjiga je uspjela doći da direktno danas i štamparije ujutro preuzeta, tako da eto, imamo i glavnu zvijezdu današnje promocije u 16.30.
0: Još je
1: promocija.
0: Tepla, dakle, još je tepla.
1: Tepla je, još se puši od tiskanja. Sve u najboljem redu, malo smo se bili uplašili jer je tiskara imala određenih problema, ali uspješno su to apsolvirali, tako da sve je spremno za promociju monografije u 16.30, kao što ste i rekli. I nakon toga se ide opet u razgledavanje izložbe koja je bila otvorena onaj prošli petak. Izložba cijeli tjedan, ju je bilo moguće pogledati i biti će moguće i nakon ove fešte. Odaziv u danima nakon otvaranja je bio fantastičan. Baš mi kaže kolega Urbanić Rino da je prekjučer bila krcat prostor multimedijalnog centra, tako da, eto, iznad naših očekivanja.
0: Naravno, i nakon predstavljanja današnje monografije uslijedit će ta velika svečana akademija povodom 100 godina nogometa u Žminju. Publiku očekuje putovanje kroz cijelo jedno stoljeće, od prve lopte i prvih igrališta preko generacija koje su nosile žminski dres i najvećih sportskih uspjeha, pa sve do današnjeg, jel tako, nogometnog kluba.
1: Je, upravo tako. Znači, zadnjih 100 godina pobrojeno kako u knjizi, tako će biti prikazano na velikom ekranu, nabrojeni svi uspjesi i glavni događaj u povijesti kluba, najveći igrači, sve što se moglo ubaciti se ubacilo, tako da nema da se netko ne nađe unutra.
0: Znači... Da, Marino, ono što smo malo prije čuli zapravo u pozadini našeg razgovora, to je bila promocija nove himne, tako reći, imate himnu ili to već nešto staro? Ne vjerujem da je baš tako staro.
1: A izgleda da imaš neku dobru vezu u Žminju, jer ovo ja čujem
0: prvi put,
1: ali drugi put. Specijalno je napravljena pjesma za današnji dan iz Žminja, glazbenici Damjanić i Tubak su to uglazbili. Eto, meni je na prvu okej, nešto kao od Borisa Novkovića, malo nas, jel nas ima, ali eto, neka svako prosudi za sebe.
0: Da, upravo tako. Dakle, vratimo se još današnjem programu koji će objediniti onako arhivske fotografije, videozapise, glazbu, priče iz povijesti kluba. Bit će tu dodijeljena i priznanja ljudima koji su svojim radom obilježili pojedina razdoblja žminskog nogometa. Bit će prilično sadržajno, evo uvjerio sam se u to i jutros.
1: Da, bit će sadržajno, znači nakon same promocije monografije idemo u službeni dio programa gdje će se onda redom govoriti o povijesti kluba, o zaslužnim sportskim djelatnicima, o nogometašima, o preminulim članovima kluba, znači stvarno jedan sadržajan program. Sudjelovat će najmlađi žminci sa svojim programom, dječica imaju jedan folklorni program, bit će tu najstariji žminci sa svojim harmonikaškim repertoarom, tako da mislim da će se svako moći naći večeras u nekom dijelu programa.
0: Da, i nakon toga slijedi ono zajedničko druženje uz glazbu, uz Sergio Valića, Massima Cavallona i naravno grupu Le Monde, sve glavnom onako kako treba biti, jer zapravo nogomet je u Žminju već cijelo stoljeće, puno više od igre, jel tako, postoje dio života mjesta.
1: Tako, tako, dio života je, znači imamo poslije, kao što ste rekli, bogat glazbeni program sa Le Mondom, sa DJ Pokom, navratit će i uvaženi kolega Valić. Žminjski harmonikaši, znači jedna stvarno jedna predivna priredba, mislim da će to biti u najboljem redu. Sad kad vidim ovaj entuzijazam ljudi koji su još ovdje, koji rade zadnje ove aktivnosti na usavršavanju ove manifestacije, baš i gledam sada dok pričam, mašu mi nešto, sve je u najboljem redu.
0: Evo, i svakako...
1: Željno iščekujemo taj početak, samo da počne, da se to izvrti. Već smo onako dosta i strpljeni i nervozni.
0: Upravo sam to htio reći, puno je rada, puno je truda, puno dricanja, puno zalaganja, angažiranja i tako dalje.
1: Dakle, zadnjih 5 mjeseci prije 5 mjeseci smo lagano počeli pripremi radovima, ali u zadnjih mjesec i pol smo turbo.
0: Da, jer kao što sam malo prije rekao, nogomet je postao doista dio života mještana, njegovih ljudi, ovog mjesta, njegovih ljudi, uspomena i identiteta, i zapravo uvjerit ćemo se to i večeras, očekuje se veliki odaziv. Ja te samo molim, ovako u šali, pripremi mi barem 2 litre vode, jer ono 36 stranica nisu male.
1: Možeš birat mineralno ili običnu.
0: Hvala ti puno, Marino.
1: Daniel, još samo sekundu, molim te, jer sigurno smo u moru, ti ljudi koji su prodefilirali klubom u 56 godina, koliko on službeno postoji, sigurno smo nekoga zaboravili pozvat, bilo službeno, bilo preko društvenih mreža. Ja pozivam ovim putem sve ljude koji vole nogomet, koji poznaju nekoga od bivših igrača, funkcionera, u bilo kojem smislu su vezani za klub, a i ne moraju biti, a žele dobar provod večeras i vidjeti jednu jedinstvenu priliku, vremeplov kroz žminski nogomet, da se slobodno pojave u prostoru Zlatka Štela, je isto tako jedinstvenom prostoru u Istri, i da budu zajedno sa nama dio ove velike priče.
0: Odlično, hvala ti puno, mi se vidimo za 2-3 sata, uglavnom oko 17 sati, svakako puno uspjeha, puno sreće, mi idemo dalje s programom, stiže nam i Matija Cvek, jer moramo ispuniti glazbenu želju, evo kolegi Sergiju Valić, on ga jako voli, pa evo samo za njega i za tebe, može?
1: Ajde, nek mu bude.
0: Ajde, nek mu bude. Pozdrav. Ćao.
1: Bog.

0: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani grančereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak. Kilogram za 2,49 €. Plodine.
1: Sommarpo, Radio Pula.

0: 13:59 minuta, mi nastavljamo ovu današnju nogometnu priču. Kao što sam rekao, u okviru 6. kola Supersporta HNL-a danas su na rasporedu dvije utakmice. U 18 sati u Zagrebu sastaju se Dinamo i Gorica, a u 21 sat na Riječkoj Rujevici snage će odmjeriti Rijeka i Osijek, pa idemo u 35 sekundi čuti što kaže trener Rijeke Matijaž Kek u oči večerašnjeg dvoboja.
1: Ekipa koja je jako agresivna, koja su dobro posložena, koja je puno samopouzdanja, igrači koji su promijenili filozofiju u kratkom vremenu, to je sigurno kvaliteta i stručnog stožera. Dolazi nam Vedran Jugović, jedan igrač koji je zadužio Rijeku, koji je sada u stručnom stožeru, tako i da sa naše strane neće biti nekih iznenađenja za njih. Jedna kvalitetna, očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, to su ipak derbi, jedni od derbi u hrvatskom prvenstvu i vjerujem da će biti kvalitetno i uspješno za nas.

A dva velika iznenađenja dogodila su se sinoć u španjolskom i francuskom nogometnom prvenstvu, pa krenimo redom. Nakon tri startne pobjede u četvrtom kolu španjolske La Lige, nogometaši madridskog Reala upisali su i prvi poraz. Betis je na domaćem terenu slavio rezultatom 1-0, Real je ostao na 9 bodova, te je petu sezonu u nizu ostao bez pobjede na gostovanju kod Betisa, koji sada također ima 3 pobjede i jedan poraz. Inače, recimo i to da kod vodstva domaćih od 1-0 u 94. minuti je Real dobio šansu iz 11 terca izjednačiti, ali niti to nije uspio. Udarac Mbappea je obranio domaći vratar Vales za veliko domaće slavlje ovog petka.

I kao što sam rekao, drugo iznenađenje dogodilo se u Francuskoj. U derbi dvoboju trećeg kola Francuske lige nogometaši Monaka su nakon preokreta u gostima savladali prvaka Paris Saint-Germaina sa 2-1. PSG tako i nakon treće ligaške utakmice nema niti jednu pobjedu. Prije ovog poraza upisuje dva remija. Monako ima sve tri pobjede te se nalazi na prvom mjestu prvenstvene ljestvice.

engleskog prvenstva kao gosti Ipswich Town sa 2-0. Oba gola u samom otvaranju utakmice postigo je Isak u 6. i 9. minuti. Liverpool sada ima 5 bodova, dok je Ipswich ostao na 3 boda.

Ovu subotu u 7 uru večeru pičnu čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7:30 večer u Cenkiju otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan!

Da, malo prije smo spomenuli i englesku i francusku i španjolsku nogometnu ligu. Idemo nešto reći o talijanskom nogometnom prvenstvu. Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Baturina bio je strijelac prvog gola za Como u 4-1 gostujućoj pobjedi protiv Genoe u prvoj utakmici trećeg kola talijanskog prvenstva. Nakon što je Osmajić u 19. minuti doveo domaće u vodstvo, Baturina je 6 minuta kasnije poravno na 1-1 snažnim i preciznim udarcem sa 25 metara. To inače drugo kolo zaredom kako Baturina postiže prvi gol za Como u gostima. Uzbrzo nakon Baturine zabio je i Diao u 30. za vodstvo Coma, a Pazi u 40. pogodio za 3-1 i prije odlaska na odmor. U nastavku je Diao svojim drugim golom u 78. minuti postavio konačni rezultat. Inače Baturina je igrao za Como do 66. minute, dok je Ivan Smolčić ostao na klupi. Što se tiče ostalih današnjih susreta talijanske lige, dva iznimno važna dvoboja igraju se u Milanu, gdje Inter dočekuje Napoli u 18 sati, a u Rimu Roma i Atalanta igraju od 20 sati 45 minuta. U 15 sati snage će još odmjeriti Fiorentina i Torino.

Idemo sada najaviti i utakmice treće nogometne lige Zapada koje su na rasporedu danas, s time da je jedna odigrana već jučer, Lokomotiva Crikvenica 4-0, danas se još sastaju Banjole Buje, Kraljevica Omišalj, Nehaj Naprijed Hreljin, Pomorac Jadrana Poreće, zatim Rovinj i Pazinka igraće međusobno u Rovinju, a onda su tu još i dva susreta, Rudar Labin, Halubjana Viškovo te Vinodola Krk. Što se tiče četvrte nogometne lige, nogometnog središta Rijeka, jučer Žminj Ližnjan 0-5, a danas Cres Riječina, Medulin Smoljanci Sloboda, zatim Otočac Novalja, Umag Štinjan, Mladost Fažana Funtana, te Borac Bakar Klana. Dolazimo tako i do elitne županijske nogometne lige, danas su na rasporedu tri utakmice koji počinju 17:30, sastaju se Kanfanar Novigrad, Veli Vrh Peroj i Vodnjan Istra Pula, sutra Dajla Vrsar, Potpičan Istra Vinež. Prva županijska nogometna liga Istra Tar Buzet 2-0, a sutra igraju Peruški Petrovija, Brtonigla Muntić, Galižana Višnjana, Puris Mladost Rovinsko Selo te Raša Marčana. Idemo dalje sa utakmicama druge županijske nogometne lige Jug i Sjever. Babić i Vižinada igraju danas, kao i Poles Našić i Valbandon te Rabac Valdebek. Što se tiče treće županijske nogometne lige Jug, Cement Koromačno Manja Dvorci te Plomin Jedinstvo i treća županijska nogometna liga Sjever, Kaštelir Labinci Galeb, Livade Moela te Marušići Grožnjan Oprtalj.

0: 14:18, malo ćemo skoknuti do Fratarskog otoka jer zapravo postala je tradicija da ljubitelji odbojke i dobre zabave uvijek rezerviraju taj prvi vikend u rujnu. Zašto se pitate? Zato što na Fratarskom otoku se održava ove godine 31. Green Volley turnir uz tradicionalni uvod u vikend, jedan retro party koji je održan sinoć, ali naravno nešto više o samom turniru i o popratnim sadržajima reći će nam naša draga Lena Radunić, članica organizacijskog odbora. Pa Lena, ako se čujemo, dobar ti dan želim.
1: Čujemo, Daniele, dobar dan.
0: Dakle, idemo nešto više reći o samom turniru. Ne znam da si bila sinoć, ali vjerojatno dobila si te informacije kako je sve izgledalo i sinoć na tom retro partiju. Dakle, kakva je situacija na terenu?
1: Pa prije svega hvala na ovom pozivu i pozdravljam sve slušatelje Radio Pule. Jučer je bilo jako dobro, kao i svakog petka. Jučer smo imali tematski parti, cure su bile barbike, a dečki su bili kenovi. Svake godine pokušamo biti vrlo kreativni tu prvu večer i napraviti tematski parti.
0: I ispalo je odlično, kao i uvijek, pretpostavljam.
1: Odlično kao uvijek, ekipe su došle na vrijeme, zabavile su se to prvu noć i jutro su svi bili orni u 8 sati na prijavama za početak turnira.
0: Da, a turnirski dio započeo je danas u 9 sati nakon tih prijava na infopultu, jel tako, i subotnji program završava tim večernjim partijem od 21 do 2 sata ujutro. Kakva je trenutna situacija, pretpostavljam kao i svake godine, veliki odaziv i ekipa, ali veliki odaziv i ljubitelja odbojke, oni koji prate, koji podržavaju sve sudionike.
1: Pa moram ti priznati da ove godine je bio nikad veći izazov. Dva mjeseca nakon prošlogodišnjeg turnira već smo imali listu čekanja za ovogodišnji turnir i organizacijski tim morao je, kao i svake godine, odlučiti zapravo koliko će ekipa ući u ždrijeb. To nam je uvijek vrlo izazovno zato što planiramo turnir 6-7 mjeseci unaprijed. A zapravo najveći izazov u organizaciji je vrijeme. Jako smo sretni kada pogledamo prognozu 3 dana prije turnira i vidimo sunčano vrijeme. Jer zapravo vrijeme nam diktira dinamiku turnira. Jutro se prijavilo prvi puta, reći ću u povijesti, u ovu 31. godinu, zapravo svih 48 ekipa koje su bile prijavljene još prije mjesec dana kao konačan popis. Neke ekipe naravno i odustanu 2 mjeseca prije turnira, pa onda u sami ždrijeb uđu nove ekipe. Utakmice se počele igrati od 9 sati, moram priznati da je jako, jako dobra atmosfera, ovdje je puno zanimljivih utakmica, jako je dinamično i ovo je turnir gdje kad se igra zapravo druge ekipe se ne kupaju, nego sjede oko terena, navijaju i bodre svoje prijatelje. Ovo je zapravo i mjesto okupljanja jer mi smo svi nekako bivši odbojkaši. Ovdje ima jako puno sportaša koji igraju najviše rangove natjecanja još uvijek. I dođu posjetiti prijatelje, podružiti se i zabaviti se. Neki se vide jednom godišnje upravo na ovom našem turniru. Brojimo veliki broj ekipa iz drugih država, iz Srbije, iz Slovenije. A isto tako na turniru su ekipe iz cijele Hrvatske, iz Zagreba, iz Rijeke, iz Splita i to nas uvijek veseli jer to su zapravo naši sportski prijatelji s kojima se godinama družimo i uvijek je jako, jako dobra pozitivna atmosfera.
0: Kako te lijepo slušat, moram priznati, Lena.
1: Pa moram reći da je ovo nešto što svi radimo volonterski, mi smo svi bivši sportaši i stvarno radimo sa srcem. Uvijek rado očekujemo ovaj turnir, ovo nije jedini turnir koji organiziramo, ista ekipa organizira i dvoranski turnir svake godine u ožujku, u osnovnoj školi Veli Vrh, u najvećoj dvorani u Puli na kojoj stane 3 terena, pa možemo prihvatiti prijave velikog broja ekipa, jer ideja nam je da ekipe igraju, da se druže i da je zapravo cijeli dan moving u dvorani. Vrlo rano počinju utakmice i traju na večer do 8-9. Ali konkretno za Fratarski ove godine smo malo i promijenili koncept.
0: Da, to sam htio pitati.
1: Da, do sad smo imali pravilo da se igra na večer subotom do 7 sati, ali vidimo da su ekipe umorne i svi su nekako željni druženja, pa krenemo dosta rano, ujutro zapravo u 9 sati. Rano kažem jer neki su partijali do 2 ujutro.
0: Jasno.
1: Tako da završavamo subotu oko 5, 5 i po, da se svi ipak stignu na otok u Smoku, upat, malo uživati i pripremiti za večerašnji party.
0: I kakav je program još za sutra?
1: Sutra isto startamo dosta rano, između 9.30 i 10 sati, vidjet ćemo kakva će biti atmosfera večeras, pa će ekipe dobiti ekipu, dobit će informacije kad ujutro startaju i vjerujemo da bi do 4 završio turnir kako bi se svi mogli spremiti, još malo podružiti i otići svojim kućama.
0: Elena, sve si nam jako lijepo to ispričala, meni ne preostaje drugo nego doista da čestitam i tebi osobno, ali naravno svim ovim dakle članovima i članicama organizacijskog odbora za sve ono što čine. To je doista jedan praznik odbojke, možemo slobodno reći, ovo što vi činite uvijek početkom rujna na Fratarskom otoku. Stoga evo, hvala ti puno i puno uspjeha i puno sreće i u organizaciji ovogodišnjeg turnira.
1: Hvala Danijele, svakako za kraj htjela bih se zahvaliti čitavoj ekipi koja organizira ovaj turnir, na entuzijazmu, na vremenu i na velikoj ljubavi koju ulažemo svi u ovo, a isto tako i svima onima oko nas koji nas podržavaju, to su različiti lokalni obrti koji su naši sponzori, svima onima na otoku, djelatnicima pola usluga i upravljanje, jer bez njih sve ovo ne bi bilo moguće, a isto tako i ugostiteljima na otoku koji su omogućili ekipama ručak i subotu i nedjelju i koji se jako dobro brinu o nama svima.
0: Još jednom hvala ti puno i sretno.
1: Hvala, pozdrav.

Naravno, vraćajući se nogometu, svakako treba reći da nismo zaboravili niti na nogometaše pulskog Uljanika koji su nastavili igrati u istom ritmu kada je u pitanju Supersport, druga nogometna liga. Iz tri utakmice ima Uljanik 3 pobjede, pokazuje naznake odlične sezone, a prvi put je sačuvao i čistu mrežu. Dugo Selo pokazalo je puno dobrih odlika, no tomu nije mnogo pomoglo jer je kada bi došlo pred gol protivnika uglavnom bio limitirano i nije uspjevalo stvoriti izgled priliku. U svakom slučaju na kraju su Puljani pobijedili rezultatom 3-0. Strijelci su za Uljanik bili Žiković, Perić, Komšić i Valenta za uvjerljivu pobjedu brodograditelja.

0: 32 minute, Istria bella, buongiorno carissimo amico e collega Sergio Valić.
1: Ciao kolega Sponza, li pozdrav tebi, li pozdrav našem dragim kolegi Perniću koji vidim da je oduševljen radom subotom popodne za Tonskim bultom i naravno svim našim dragim slušateljicama i slušateljima koji su ovog trenutka uz program Radio Pule, a vjerujem da ih ima stvarno jako, jako puno. Kolega, nadam se da se mi dobro, da se mi se nastao još jedan prijenos vrhunski jučer, prekjučer, jedan veliki spektakl, kada je već se to desilo, evo Matija Cek u četvrtak je tako malo rimsko kazalište. Mislim, još Vajk trepi nakon tog koncerta kad ti se onako Matija Cvek. Mislim, zahvaljate se, naravno nije bez veze to, to je sigurno evo zaslužena zahvala među evo širokim pučanstvom, ćemo reći, nakon među mnogobrojnom publikom, evo kad te onako lijepo pohvale, onda sam ja znam da kontenat, jer znaš kad imaš štabelega prijatelja, onda si i ti kontenat, onda rečeš viš kako moj prijatelj dobar i štabeja, a kad nije štabe, onda si nikako biži do njega, ono, ne poznam ga, ne poznam ga, a kad si dobar, si se zrmani prijatelji, tako to biva najčešće.
0: Vidiš kako te ne prekidam dok pričaš i očito mi odgovara to što govoriš. Ali dobro, imam samo još jedno pitanje za tebe, pa onda možeš nastaviti. Dakle, puno se govori u zadnje vrijeme, dakle, da će Jakov Jozinović sljedeće godine nastupiti u Pulskoj areni. E sada, osim toga, priča se da će Sergio Valić biti kao predgrupa, kao što je bio evo Ivan Licul, Hari Suđinović. Jel ima istine u tome? Pregovorica
1: u tijeku. Ja mislim da ima istine, jer sam u velikim pregovorima, da ti budem iskren, otvorit ću karte na stol sa gradonačelnikom Peđom Grbinom.
0: To će biti uvjet, to će biti uvjet. Ako Jozinović želi nastupiti u areni, onda mora tebe, jel tako, angažirati za, kao predgrupu.
1: Ne, pazi se, znači dešava se jedna prekretnica, stvari u toraku jutra, ako ne griješim, presica Pulske noći, o kojoj će se održati iduće subote, tako, u gradu Puli, na više lokacija. Ja i Šior, evo, moj Kijevalon, ćemo isto tako nastupiti, a u torak imat će nas prilike svi još jednom vidjeti i čuti, nadam se da nećemo pretjerati, evo, na Pulskoj tržnici, na Pulskoj Merkatu, kad ćemo zasvirati jedno malo u 11 ur, evo, nešto mrvicu prije presice i nakon presice, ča bi reći, evo, govorit ćemo, naravno, predstavit ćemo, evo, Pulsku noć, tako da vidim da se dobro sam se već filtrirao u stvari u gradu. Okay,
0: u to nisam ni sumnjao, vjerujem.
1: Ja kao Jozinović pasti, evo.
0: Nisam ni sumnjao u to, ali u svakom slučaju, evo, ekskluzive male za naše slušatelje. Idemo sada još reći za kraj, ili nismo ni počeli, ja nemam pojma više, ali u svakom slučaju, što danas? Danas se družimo u Žminju, jeli?
1: Da, evo, nekako, iako je taj godišnji u tijeku, ono, iz dana u dan, teško je pratiti sve te učine, sve te večere, evo, sve te tarase, večerno predivno druženje u jednom lijepom i ugodnom društvu, mogu ti reći, na Svetoj Mikuli. Sad sam u još štabilije, najštabilijem društvu, evo, neću sad privatizirati, u jednom predivnom restoranu na Targetu, jedan od najljepših misti za mene, evo, na pismu.
0: Slušaj ovo.
1: Nakon rakija.
0: Slušaj ovu pjesmu. Pazi, nije namjerno, to je ovako išla playlista i stiže nam Jozinović. Šta ti
1: kažem? Ne, vjerujem da tu nema prste kolega Pernić, ali dobro, nek mu bude, on se sprema za barat, ali moram svakako najaviti večeras, jer ne vjerujem da si ti najavio, možda si, evo, ja ne sumnjam u tvoje novinarske sposobnosti, kao ni sposobnosti organizacije o raznih evenata i koncerata. 60. ili 60. smotra narodne glazbe i plesa, jučer je sve već počelo u Piću, danas se nastavlja, evo, sa jednom smotrom gdje će nastupiti gotovo 300 izvođača, kolega ča kantadura, ča plesarini, ča evo, svirače na narodnim instrumentima, tako da vjerujem da će biti lipo i zanimljivo u Pičnu od 19 sati, od 7 ur na večer, isto vrijeme kad, u stvari sad vremena prije, tako kreće u stvari i 100. godina proslave NK Žminja, tako, ako ne grijem.
0: Tako, svaka ča sve znači.
1: Tako da ja ću nekako gledati, skočiti jedan hip evo, do Pična, barem uricu vremena, popratiti mrvicu, posnimati cijelu tu priču, a onda naravno dolazim, evo, Žminka, gdje ćemo, vjerujem, se družiti nekako, evo, još jednu lijepu večer provesti svi skupa.
0: I sutra lijepo odmaraš, kolegica Jadranka preuzima kormilo sutra, nedjeljom, jel tako, i ništa, malo sviđenje.
1: Zahvaljujući još jednom kolegi Perniću, mogu reći da će sutra naši slušatelji uživati u Istrafonu, u 7.30 ujutro, vodimo Hjugračiće na Organiće, naravno, iza toga bit će repriza emisije s mikrofonom po Istri, on je zaslužio repriza, to je naš Dušan Medančić, jedan od starijih Istrijana, evo, 104 lita su mu tamo, a proslavio se onim čuvenim Tomo Vinkovićom na radio Tržnici, evo. Tako da, Aj, imate dobro. Ga prilike slušati još jedan put, čuti sutra u 10:10 s mikrofonom po Istri, a iza toga naravno nastupa i kolegica Jadranka Nišević i pozdrav i poruke i Votalica. Osobito vjerujem da će ona uživati u Votalici.
0: Stani, ok, Tomo Vinkoviću, dosta je bilo za danas. Hvala ti puno na ovom javljenju, nastavi sa ovim tvojim druženjem, vidimo se od 18-19 sati, jel tako, u Žminju.
1: Jedva čekam da se vidimo, jer sve velike priče počinju u Žminju Zlatka Štela, tako da vjerujem da ćemo, evo, da će mi nekako bolje krenuti meni karijera od danas u Žminju, a onda naravno i sa Jakom Jozinovićem.
0: Pozdrav.
1: Ćao, pozdrav.

14 sati i 39 minuta, zapravo mislim da bi to moglo biti to što se tiče ovog prvog dijela našeg druženja. Daniele, ne zna što bi prije činija, da li pripremo dnevnik Radio Pule, druge priloge, treba zvati jednega, pa drugega, pa trećega, i naravno sve to treba i funkcionirati onako kako i funkcionira, dakle vrhunski, što bi rekao kolega Valić. Samo ću još jedan put i najaviti da Slobodna borba se večera se vraća u Pulsku arenu nakon jednogodišnje stanke. Drevni amfiteatar ponovno će večeras ugostiti moderne gladijatore, ovoga puta u organizaciji Bahreinske promocije, koja je za svoj prvi dolazak u Hrvatsku odabrala upravo Pulu. Počinju borbe u 20 sati, publiku očekuje 9 borbi uz nastup šestorice članova Pulskog Trojana. U glavnoj borbi večeri Andi Vrtačić odmjerit će snagu sa Francuzom Buffion, dok će Erik Pletikos boriti se protiv Slovenca Domena Drnovšeka. U svakom slučaju sve to od 20 sati. Mi ćemo se sigurno, polako ali sigurno, oprostiti od vas za sada barem. Naravno, nastavak slijedi od 17 sati i još puno dobre glazbe. Točno u 15 sati dnevnik Radio Pule, zatim Fonovinil, pa i program na talijanskom jeziku, a od 17 sati smo ponovno zajedno.

0: u ribarstvu i srodnim industrijama stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Danijele Pernića, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. U Zagrebu održan prosvjed u organizaciji inicijative Gospić je naš dom. Prosvjednici traže promjene i političku odgovornost nakon velike afere s desecima tisuća tona ilegalnog opasnog otpada odloženog na području Gospića. U ponedjeljak počinje škola, a time i akcija Poštujte naše znakove. Svečano obilježen dovršetak obnove Aleje Glagoljaša. Pićan domaćin jubilarne 60. smotre narodne glazbe i plesa Istre. Večeras manifestacija Pula pleše na Portarati, a u amfiteatru sportski spektakl Arena večeras poprište velikog međunarodnog Brave Combat Federation 108. A sutra pretežno večer.

0: Gospićani stigli na prosvjed. Došli su kako bi se u srcu Zagreba čuo njihov glas, njihovo ogorčenje i strahovi.
1: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate i umiru u mukama. Majka sam koja umire od straha da će se uskoro razboljeti i morati ostaviti svoju djecu u domovini koju ste vi stvorili.
0: Poručila je Željka Šikić, koja živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
2: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđuju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!
0: Tim se riječima Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom obratio prosvjednicima koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Ujedinio ih je problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište.
4: Ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
5: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece, 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
0: Na skupu su govorili i predstavnici inicijativa iz drugih gradova u kojima su ili tek otkrivene ili već godinama stoje ispod ili iznad zemlje tone otpada, crne točke koje prijete zdravlju ljudi i okolišu.
6: Grad Benkovac, srce Bukovice, Ravnih Kotara, omeđen morem, rijekama i Velebitom kao štitom. Prostor je to gdje su ljudi i životinje stotinama godina uživali pitku vodu i disi čisti zrak. A sad Benkovac, jedna od crnih rupa na karti Republike Hrvatske.
7: Jakuševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. Čuli smo Kaštijun, Marinština, Karepovac.
8: Hoćemo li dozvoliti da se rovovi naših branitelja zatrpaju tuđim otpadom sa nekih drugih prostora? Ne.
0: Na glavnom zagrebačkom trgu danas nisu govorili političari. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
9: Ovo nije stvar politike, ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodemo za Liku i hodemo za Hrvatsku.
0: Među prosvjednicima su bili i saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin te predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
10: Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje, nema političkih pitanja od toga da li ćemo sačuvati čistu vodu za buduće generacije. I ovo tu treba biti glavna motivacija za izlazak na izbore.
11: Jer su političari koji su se kleli u domoljublje, u zemlju, izdali ovaj narod i trovali našu Liku.
0: Na prosvjed su se osvrnuli potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved, te čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
12: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i Možemo i SDP-a, a i Mosta.
13: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
0: Prosvjed u Zagrebu je završio. Sanacija u Gospiću nije počela, a trgom još odzvanja.
1: Ao i Liko, voli li te iko? Voli, voli ovoliko!
14: Dnevnik Radio Pule.
15: U ponedjeljak počinje škola, a time i akcija Poštujte naše znakove. Policija će brinuti o sigurnosti u zonama škola. Od idućeg tjedna i početka nove školske godine u prometu će na području Istarske županije sudjelovati 1743 prvašića. Oni koji se najčešće krešću kao pješaci na putu od kuće do škole, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja. Stoga budimo oprezni, strpljivi, djeca su posebno ranjiva skupina, pazite na njih, poruka je svim sudionicima u prometu, brinimo o sigurnosti u prometu zbog sebe i zbog drugih. Važna informacija za roditelje i djecu o početku nastave u pulskoj osnovnoj školi Kaštanjer. Nastav

0: Za učenike od 5. do 8. razreda počet će u skladu s važećim školskim kalendarom, dakle u ponedjeljak 7. rujna. Prethodno najavljena odgoda početka nastave za 14. rujna nije moguća jer za takvu odgodu nije dana potrebna suglasnost nadležnog ministarstva. Dakle, učenici 5. do 8. razreda osnovne škole Kaštanjer nastavu počinju prema važećem školskom kalendaru. U klupama su u ponedjeljak također 7. rujna. Svi učenici će u ponedjeljak u školi dobiti, kažu, raspored sati te sve informacije vezane uz organizaciju nastave. Istarska županija u potrazi je za zdravstvenim kadrom u domovima za starije osobe. Medicinskim sestrama i tehničarima, ali i njegovateljicama i njegovateljima nude i do 5000 eura bonusa za dobrodošlicu. Djelatnike traže za rad u 4 doma za starije u Istarskoj županiji. Osim plaće i bonusa nude i pomoć pri rješavanju smještaja. Kadra nedostaje, potreba za skrbi o starijima sve je veća. Više Anita Bartol.
1: Pulskom domu za starije Alfredo Štiglić, uz koji se gradi novo krilo zgrade, nedostaje 10 medicinskih sestara i tehničara te 6 njegovatelja kako bi mogao raditi punim kapacitetom. Ravnateljica doma Doris Ivanković kaže pronaći ljude koji će svakodnevno voditi brigu o korisnicima nije lako.
2: Zasigurno već krajem godine kad bude ova zgrada gotova koju gradimo, dobit ćemo 88 novih smještajnih kapaciteta, imat ćemo veliki problem sa zapošljavanjem koji je već sad zadnje 2-3 godine jako aktualan.
1: Manjak zaposlenih osjeti se u svakodnevnom radu. Oni koji trenutačno rade preuzimaju dodatne obveze, a tempo je sve zahtjevniji.
2: Rješavamo situacije na način da se prilagođavamo. Radnici koji rade ovdje daju maksimum od sebe, trude se i evo trudimo se da ne nedostaje i da kvaliteta usluge bude i dalje na nivou.
1: I u ostala 3 doma za starije kojima je osnivač Istarska županija nedostaje kadra. Problem pokušavaju riješiti bonusima vezano za zapošljavanje u iznosu i do 5000 eura. Istaknula je to zamjenica istarskog župana Gordana Antić.
3: Za medicinsku sestru srednje stručne spreme 5000 eura, prosječna plaća neto je oko 1900 eura, mogućnost smještaja, odnosno sufinanciranje stanarine 300 eura, također za njegovateljice koje nam nedostaju, gdje je dovoljna osnovna škola, poželjan je tečaj za njegovateljica, ako ga nema, tada ga organiziramo preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pučkim učilištima, prosječna plaća je 1400 eura, bonus dobrodošlice 3000 eura.
1: Pod kraj godine završetkom dogradnje ovom će domu trebati i novi zaposlenici. Bez njih teško će osigurati kvalitetnu skrb za kojom je potreba iz godine u godinu sve veća. Uz financijske mjere županija deficitarni kadar želi privući i smještajem. Nedavno su uredili 22 stana u bivšoj vojnoj bolnici, namijenjena upravo kadrovima koji županiji nedostaju.
0: U povodu 7. rujna Svjetskog dana svjesnosti o Duchenne mišićnoj distrofiji u Pulskom hotelu Pula održat će se sutra panel rasprava pod nazivom Pristup mijenja živote. Sudjeluju predstavnici zdravstva, socijalnog sustava, roditelji djece s mišićnom distrofijom. Tim povodom u Puli će biti te na potrebe oboljelih i njihovih obitelji. Nakon panela rasprave krenut će od Zlatnih vrata mimohod prema areni. Pred amfiteatrom će se tako simbolično obilježiti Svjetski dan svjesnosti o mišićnoj Duchenne mišićnoj distrofiji puštanjem balona u znak podrške oboljelima. Žele se istaknuti potrebe djece i njihovih obitelji, ističu to organizatori iz Društva distrofičara Istre.
4: Dnevnik Radio Pule.
0: Svečano je danas obilježen dovršetak obnove aleje glagoljaša kod spomenika uspon istarskog razvoda. Uz poruke zadovoljstva učinjenim te obraćanjem predstavnika grada Buzeta, županije, onih koji su radili na ovom projektu, svečano je simbolično prerezana vrpca na vratima spomenika, a uzvanici su razgledali dio obnovljenih spomen obilježja. Aleja glagoljaša najvažniji je spomenik podignut glagoljašima i glagoljaštvu, a proteže se uz cestu mostu od Roča do Huma. Projekt je to Čakavskog sabora čiji je idejni začetnik bio zvane Črnja. Osmislili su je profesor Josip Bratulić i kipar Želimir Janeš. Nastala od 77. do 1985. godine, svjedoči o središtima hrvatske srednjovjekovne glagoljske književnosti na području Istre, upućujući na slavenske korijene te na ovdašnju pismenost i njezin kontinuitet od 9. stoljeća do danas, navode to u Istarskoj turističkoj zajednici. Na cesti se nalazi 11 pojedinačnih spomenika, a prvi u nizu, podno Roča, je stup Čakavskog sabora, skulptura u obliku glagoljskog slova S, koje simbolizira prvo slavensko pismo i početke slavenske pismenosti. Pičan je danas domaćin jubilarne 60. smotre narodne glazbe i plesa Istre. Okupio je oko 280 izvođača iz različitih krajeva Istre te brojne goste. Najdugovječnija istarska smotra tradicijske glazbe i plesa ove godine je mjesto susreta, predstavljanja, očuvanja bogate istarske nematerijalne kulture. Svečano otvaranje bilo je sinoć kada je otvorena i izložba naziva Otisci na pozornici. Središnji program održat će se večeras u starom gradu Pičan. Program počinje u 19 sati, a prethodit će mu mimohod i to svih izvođača s početkom u 18.45. Ovogodišnja smotra donosi nastupe 14 kulturno-umjetničkih i folklornih društava, pjevača, svirača iz različitih krajeva Istre, te dvoje dijalektalnih pjesnika slabinštine Brune Gobo i Teodora Goba. Nije bez razloga Pičan. Josip Percan, predsjednik Saveza folklornih društava Istre.
5: Pičan nije slučajno izabran, poseban je samo kad ga pogledamo, biti ćemo na vrhu na brdu, biti ćemo između općine Pičan, njihove zgrade i centra za nematerijalnu kulturu. I ono će je možda još isto značajno pripomenuti za Pičan da je iz Pičana Matko Brajša Rašan, kojemu će biti posvećena ova smotra, i da Pičan ima naslovnog biskupa, to malo ljudi znali, to je jedan od razloga, to je od tih niz razloga za koji smo odabrali Pičan za 60. smotru narodne glazbe i plesa Istre.
0: A 14. izdanje manifestacije Pula pleše održat će se večeras na Trgu Portarata i ovoga puta okupit će plesne udruge i klubove koji će predstaviti scenu grada. Cilj je uz ostalo dati šansu mladim talentima da se istaknu, da nastupe pred publikom i pokažu svoja umijeća. Ove godine predstavit će se 12 plesnih udruga i studija, više od 200 plesačica i plesača s ukupno 23 plesne točke. A Pula pleše počinje u 19 sati. Na Portarati. Sport. Pulska arena večeras poprište velikog međunarodnog MMA spektakla Brave Combat Federation 108. Prva priredba ove svjetske organizacije u Hrvatskoj donosi 10 borbi, a uglavno će se borbi pulski borac Andy Vrtačić suprotstaviti Francuzu Sofianu Boafiji. Nastupit će Vrtačićev brat Luka, Patrike Pereša, Erik Pletikos, Amil Tutić, Roni Pavlović, dok će u sunaslovnoj borbi snage odmjeriti bivši prvak Stefan Lomon i Gruzijac Abramišvili, Laša Abramišvili. Početak spektakla u areni je u 20 sati, a od 17.30 pa do 2 sata iza ponoći autobusi Pula prometa zbog toga neće koristiti autobusno stajališta Arena i Flavijevska. Prometovat će obilazno rivom do autobusnog kolodvora, a zamjensko stajalište kao i obično putnicima bit će ono nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Evo kako su događaj najavili Andi Vrtačić i trener pulskog kluba Trojan Zelg Galešić.
6: Što se tiče cijelog eventa, vjerujem da će to biti najveći spektakl do sada viđen na našim područjima. Bit će 10 borbi, od toga 6 trojanaca. Ja provodim event, ja sam glavni meč večeri. Od mene svakako možete očekivati sve osim dosadne borbe. Tako da ja vjerujem da će to biti atrakcija na najvećem mogućem nivou i normalno nokaut unutar 3 runde.
7: Trojanci su poznati kao agresivni borci koji vole ovo brze završnice, tako da vjerujem da će naši momci sigurno pružiti atraktivne mečeve. Sada reći da će svi pobijediti je suludo, ali da se nadamo da svi pobijede, to je iskreno. Ali protivnici su korektni i vjerujem da će biti spektakularne borbe, da će biti borbe stvarno na nivou koje Pula još nije vidjela.
0: Šesto kolo Supersport HNL-a sinoć su otvorili Varaždin i Istra 1-9-6-1. Istra je ostala neporažena, rezultat 0-0. Iz kluba i Vijezda je Ivan Šaranić ostvario transfer u Bursaspor KD i više nije igrač Istre 1961. Šaranić se zeleno-žutima priključio u lipnju, a od tada je upisao 5 nastupa za ekipu uz 2 asistencije. Danas su na rasporedu 2 utakmice. U 18 sati igraju Dinamo i Gorica, u 21 Rijeka i Osijek. Sutra igraju Rudeš i Hajduk, te kolo zatvaraju Slaven Belupo i Lokomotiva. Poreć je domaćin otvorenog prvenstva Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist do 16 godina, koje je počelo u četvrtak i završava sutra. U porečkom se akvatoriju natječe 175 mladih jedriličara i jedriličarki iz 34 kluba Hrvatske, Slovenije, Italije i Švicarske. Predviđeno je do 12 jedrenja, a pravo nastupa imaju natjecatelji rođeni 2011. godine i mlađi. Organizatori su jedriličarski klub Horizont Poreć i Hrvatski jedriličarski savez. A vaterpolo klub Pula počinje novu sportsku sezonu na gradskim bazenima Dino Makovac u Puli. Treninzi u novoj sezoni počinju u ponedjeljak 7. rujna, a uz nastavak rada sa svim klubskim kategorijama ove godine imamo i jednu važnu novost, kažu. Pokrećemo školu plivanja vaterpolo kluba Pula. Naša škola vaterpolo otvorena je za dječake i djevojčice koji žele upoznati vaterpolo, naučiti osnove igre, kroz trening, druženje i timski rad razvijati svoje sportske sposobnosti. Treninzi škole vaterpola održavaju se, odnosno održavat će se utorkom i četvrtkom od 16.30 do 18.30 minuta, poručuju to iz vaterpolo kluba Pula. Recimo i to da će poslije podne, točnije za sat i pol, u Žminju biti svečano lijepim povodom. Naime, u 16.30 počinje proslava 100-godišnjice nogometa u Žminju. Tim povodom bit će predstavljena i monografija Žminsko nogometno stoljeće, te otvorena prigodna izložba. Promocija će se održati zad kaštela u Žminju. Vrijeme.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Na istomim trenucima sunčano uz malo na oblaku, a puše slab jugozapadni vjetar. More je malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila 30 celzivih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, sveden na srednju razinu mora, a vlaga je 56%. U 13 sati temperature zraka na preostalim postajama Pored 28, Opatija i Sveti Jovan Sveti Ivan Pučini 29, Pula aerodrom 30 i Pazin 31. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro i sunčano, bura umjerena do pojačana na jugu Istre, mjestimice jaka na udare olujna, slabit će sredinom dane okretati na sjeverni vjetar, a navečer ponovno na buru. More u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu 20 do 22 celzijeva stupnja, unutrašnjosti Istre od 17 do 19, a najviša dnevno 30 do 33.
0: I toliko u dnevniku. S vama
9: slušali ste Dnevnik Radio Pule.
10: Radio Pula.
11: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, bit će sutra u nedjelju od 12 do 23 sata. Putnički promet pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. U ponedjeljak 7. rujna početak je nove školske godine, zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca. S obzirom da su najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana i nisu usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina kretanja vozila u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km/h.

Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.

Ovu subotu u 7 uru večeru pičnu čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7:30 večer u Cenkiju otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pićan. Ljeto na Radio Puli.

Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

0: Deseci tisuća građana okupili su se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koju je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Od vlade traže hitnu i potpunu sanaciju nezakonito odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Traže jasne rokove za uklanjanje otpada i dugoročni nadzor nad mogućim onečišćenjem. Organizatori su zadovoljni odazivom na prosvjed. Jedna od organizatorica inicijative Gospić je naš dom, Jasmina Zeba, rekla je to našem novinaru Kristijanu Pelcu.
1: Jako smo zadovoljni, mislim da je prosvjed bio dostojanstven, glasan, a brojnost, evo ne mogu ni komentirati, ne znam koliko je tu ljudi bilo, ali stvarno smo zadovoljni.
2: Sve je proteklo mirno?
1: Sve je proteklo mirno, bez izgreda ikakvih, bez problema. Tome smo se nadali, samo smo to očekivali, evo i to se dogodilo. Zahvaljujem svim sudionicima prosvjeda na tome.
2: Uputili ste na kraju prosvjeda jednu poruku okupljenima da za sobom počiste, vidimo to se i događa.
1: Pa evo, da, to nam je bila namjera da ne ostavimo ovdje u Zagrebu sad nekakve papiriće ili neko smeće, pa evo, ljudi su inače, mislim da koji su došli na ovaj prosvjed su i osviješteni u tom smislu, tako da nije trebalo puno nagovarati.
2: E sad, mislite li da su poruke koje ste uputili s ovog prosvjeda došle tamo gdje su trebale, gdje ste zapravo, gdje želite i što je zapravo sljedeće?
1: Pa evo, nadam se da se ovo čulo, ovo se ne može ignorirati. A sljedeće, ovisno sad u sljedećem tjedan, dva, vidjet ćemo da li će biti neka reakcija da što o našim zahtjevima koji ćemo dati kasnije u medije, šire objašnjene, što se događa po tom pitanju. Daljne akcije ne mogu vam najaviti kada budemo znali da li će biti potrebne i koje su.

0: vidi politikanstvo i Možemo i SDP-a, a i Musta.
1: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
2: Vijesti. Komemoracija Ratku Mladiću, pravomoćno osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine, održana je u Beogradu. Uz članove obitelji nazočili su srbijanski ministar pravde Nenad Vujić i predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Siniša Karan, te nekoliko bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske. Grčki vojni zrakoplov F-4 Phantom srušio se tijekom zrakoplovnog šoa u zračnoj luci Tanagri, blizu Atene. Letjelica je završila u plamenu nekoliko stotina metara od gledatelja, a na mjesto nesreće stigla su dva helikoptera kako bi ugasila požar. Sudbina pilota za sada nije poznata, kao ni imali ozlijeđenih među gledateljima. Kineski državljanin pronađen je živ i spašen iz tunela hidroelektrane u Nepalu 10 dana nakon katastrofalnih poplava u Himalajskoj dolini. U katastrofi izazvanoj urušavanjem ledenjaka, stijena i blata poginulo je više od 1300 ljudi, a više od 5600 još se vodi kao nestalo. Nepalska vojska potvrdila je da je muškarac pronađen u istom tunelu u rijeci Triskuli, iz kojeg su jučer spašena dvojica Nepalaca.
3: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, prijepodne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Davor Endulić.
4: Radio Pula.
5: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, bit će sutra u nedjelju od 12 do 23 sata. Putnički promet pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. U ponedjeljak, 7. rujna, početak je nove školske godine, zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca. S obzirom da su najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana i nisu usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina kretanja vozila u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat.
3: Fono vinilo.

Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.

Pridite na Učkarski Samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamur, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski Samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.

0: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani grančereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak. Kilogram za €2,49. Plodine.
1: L'été sur le radio Pula.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, još jedan srdačan pozdrav šaljemo vam iz studija Radio Pule u nastavku našeg današnjeg druženja. Dakle, dobro nam došli natrag u nastavak naše sportske emisije Stereo Sport subotom. Nadam se da ste ostali uz nas, jer i u drugom dijelu emisije donosimo pregrš sportskih tema, aktualnosti, rezultata i zanimljivih priča sa sportskih terena, a kao i uvijek bit će mjesta i za one najveće, ali i za one manje klubove, sportaše i događaje koji možda ne dobivaju uvijek dovoljno prostora, a itekako zaslužuju našu pažnju. Pred nama su nove informacije, osvrt na ono što se događalo proteklih dana, ali i poglede prema onome što nas tek i očekuje. Naravno, posebnu pozornost posvetit ćemo sportu u Istri, našim klubovima, sportašima i svima onima koji svojim radom, trudom i rezultatima predstavljaju naš kraj. Stoga još jedan put ostanite s nama, pojačajte malo radio i krenimo zajedno u još jedan sportski pregled. Što se same ekipe tiče, i dalje su sa vama Daniele Pernić kao tonski realizator. Moje ime je Daniel Sponza, ja sam vaš današnji domaćin i bit ću s vama sve do 19 sati. Naravno, u međuvremenu od 18 sati pridružit će nam se i kolega Toni Teković.

Sommer auf Radio Pula.

0: Te da je do vas stigla također informacija kako nas je prije par dana napustio zauvijek nekadašnji nogometaš Hajduka Ivan Gudelje, koji je izgubio bitku sa teškom bolešću u 67. godini. Preminula je legenda Hajduka i hrvatskog nogometa, nikad zaboravljeni Beckenbauer iz Zmijavaca, koji se rodio 21. travnja 1960. godine u Imotskom, međutim cijelo djetinjstvo proveo je u Zmijavcima. Ostavio je golem trag u Hajduku, za kojeg je igrao od 1977. do 1986. godine. Cijelu svoju karijeru nastupao je za Hajduk, za kojeg je upisao 362 utakmice, postigao 93 gola, no ponude najvećih svjetskih klubova bile su na stolu. S bijelima je osvojio naslov prvaka Jugoslavije 1979. te dva kupa, a bio je jedan od nositelja generacije koja je početkom 80-ih igrala ravnopravno sa najvećim europskim klubovima. Ipak već sa 26 godina teška bolest prekinula mu je profesionalnu karijeru. Bilo je to 13. rujna 86. kada se na utakmici protiv Crvene zvezde Gudelj srušio na travnjak. Iako se svašta pričalo u splitskim kuloarima, istina je bila ona najgora, hepatitis B. Sretna vijest stigla je mnogo godina poslije, u ljeto 2023. godine, kada su nalazi iz KBC-a Split pokazali da je dakle njegov virus bio negativan kao i sve ostalo. Ujedno je i Hrvatsko društvo za bolesti jetre hepatos objavilo kako sve upućuje na to da je Gudelj prebolio infekciju s kojom se borio 37 godina. Kao kapetan 1979. godine odveo je juniorsku reprezentaciju Jugoslavije do europskog trona, a zatim je postao i najmlađi kapetan Jugoslavije u povijesti. Koliko je bio dobar, najbolje govori podatak da ga je francuski L'Equipe uvrstio u najbolju momčad svjetskog prvenstva 1982. godine, iako je svoj put na tom mundijalu završio u grupnoj fazi. A nakon ranog završetka profesionalne karijere, ostao je u nogometu prvo kao trener, a zatim i instruktor te izbornik mlađih selekcija hrvatske reprezentacije. Vodio je Primorac iz Stobreča, Zadar, austrijski Vorwärts, Steyr, zatim Dubrovnik, ali i u 16. i u 17. selekciju, te Hrvatsku u 21. reprezentaciju. Idemo se naravno prisjetiti Ivana Gudelja, a imamo i poseban prilog kojeg je pripremio kolega Dameo Ramić Kovačić.
1: Ide Gudelj.
2: Otišao je, nažalost, zauvijek, 2. rujna 2026. Ivan Gudelj, čuveni nogometaš Hajduka, za kojim ostaje teška životna priča, ali i uspomena na vrhunskog nogometaša, čije se umijeće prepričava generacijama. Moje ime je Dameo Ramić Kovačić i za početak ću vas podsjetiti kako je Ivan Gudelj govorio o svom životu i karijeri kroz isječke iz gostovanja u emisiji HTV-a Nedjeljom u 2 2024. Prvo o životnim i nogometnim počecima koji sežu u Imotsku krajinu iz koje je poticao i gdje je rođen u proljeće 1960.
3: Ja bih sad zatvorio oči i vratio se nazad u vrijeme kad sam imao 15 godina. Ili prije toga. Iz sela Zmijevac, malog sela Zmijevac. Hajduk nam je bio svima mašta. I dalek put do Splita. Prije se putovalo 3 sata, nije bilo asfaltiranih cesta, ni puteva i tako dalje. Ja sam do 8. razreda 2 puta bio u Splitu. Na ekskurziji, jedan put kad me otac vodio na utakmicu Hajduka. To je za mene bilo nešto posebno. Hajduk je bio nedostižan. I u mojoj obitelji niko se nije bavio nogometom, niti je to bi. Braća je bio jedini klub u Runoviću koji je djelovao na prostoru Imotske krajine. Sad svaki klub ima, 8 klubova Imotske krajine. Ja znam da sam se dizao vrlo rano, kad je pogotovo ljeti, čuvaš kravu. To je nevjerojatno, u 4-5 sati se diže pri izlaska sunca, kravu moraš paziti da je čuvaš da ne ide djeta, ali napije se vode, onda krepa. Znači i to je taj dio koji je. Pješke sam išao na trening omračaj biciklom i kaj kiša, pa nisam ni jeo. Tako da su to bile situacije i toliko sam volio taj nogomet, koji u meni bio emocije i strast, da sam jednostavno molio i mater i oca da idem. Pa nije to lako bilo, nisu me toliko puštali. Mora sam, prije nije bilo ni freza, ni traktora, za neki vinograd treba se uzeti ašovčić i prokopavati, kopati vinograde i tako dalje, za bilo šta. Prije bio Imotskoj krajini duhan, 70. I kroz to maštanje, u odrastanju, zamislite, vi sa 15 godina dođete u iz jednog malog mjesta Zmijevac, iz malog kluba Mrača je Zrunović. Dođete u veliki grad Split i dođete u veliki klub Hajduk.
2: Nogometna karijera Ivana Gudelja obilježena je nastupima u dresu splitskoga Hajduka, za koji je kao vezni igrač postigao čak 93 gola u 362 nastupa, a vrlo brzo uspinjao se i u hijerarhiji reprezentacije Jugoslavije, postavši najmlađi kapetan u povijesti, nedugo nakon nastupa na svjetskom prvenstvu 82.
3: Znači, moj put je strahovito bio brz kad je u pitanju napredovanja u nogometnom smislu. Mene je u Split doveo pokojni Andrija Janković. To je moj koji drugi otac bio. Strahovito brzo napredovao, došao sam do juniorske reprezentacije Jugoslavije. Kad smo osvojili 78. drugo mjesto u Europi, 79. u Beču, ja sam bio kapetan i najbolji igrač. Bili smo prvaci Europe. I tada mene Miljan pozvao, što je to bilo nevjerojatno. U Hajduku nisam bio standardan.
1: Da.
3: A mene je Miljan pozvao u reprezentaciju prvi put kad je igrala Jugoslavija Italija u Zagrebu, kad smo dobili 4-1 i sjećam se da je Sušić zabio 3 gola za S1 i nisam ušao u igru, je bila ovako, digla se prašina, zašto i kako, međutim Miljana nisu razumjeli. Nije on mene pozvao jer sam zaslužio tada da igra, nego je on mene pozvao da osjetim atmosferu, nagrade za prvaka Europe i kao najboljeg igrača i da ću u budućnosti biti kapetan ili nositelj igre reprezentacije. U tom smislu tako je poslije radio i sa Dejom Savićevićem i Piksim Stojković, kad sam ja bio kapetan. U svakom slučaju, onda je dogodila se, te godine sam osvojio jednu utakmicu, odigrao za Hajdu, 79. godine kad je bio prvak Jugoslavije, tako da se računa da sam bio i tada i prvak Jugoslavije i prvak Europe sa juniorskom reprezentacijom. 80. godine je bila olimpijada u Moskvi, bili smo četvrti, uvijek malo fali. Da. I 82. godina je bila definitivno moja godina koja je obilježila možda mene. Znači, bio sam najbolji igrač u Jugoslaviji po svim anketama i najmlađi. Bio sam sportaš Dalmacije, to mi je posebno priznanje. Među sportašima, vaterpolistima, najboljim svjetskim vaterpolistima, pa košarkašima, rukometašima. To je posebno za mene priznanje. Francuski ekip me uvrstio samo nakon tri utakmice da sam bio među najboljih 11. I te godine, koje Jugoslavije više nema, 80, znači krajem godine, to je bilo 11. mjesec u Sofiji, Bugarska Jugoslavija, bio je selektor Toza Veselinović, ja sam bio kapetan i to je od tada i zapravo sam ostao kao najmlađi kapetan u povijesti ex Jugoslavije. Ja sam u 25. godini imao definitivno poziv za Bordeaux. Kako ja 3 godine nisam do 25. do 28. onda su mi davali po sezoni 1 milijun maraka, znači to bi bilo 3 milijuna do 28. godine i da bi bio, da ne govorim transfer, da bi bio ogroman transfer i sam ja to odbio, a s Miljanom je bio dogovor zapravo da idem u Real i to je meni, jer je Real je najveći klub na svijetu i to je meni bila jednostavno i želja i to je bila, mislim, gotova stvar.
2: Ivan Gudelj svojom je igrom oduševio širu nogometnu javnost i bio meta najvećih svjetskih klubova, no inozemni iskorak nije dočekao. U 26. godini dijagnosticiran mu je hepatitis B, od kojeg se nije oporavio u dovoljnoj mjeri da bi mogao nastaviti igrati nogomet. Velika karijera ugašena je u trenu, a život ga ni inače nije mazio.
3: Rekli bi Zagorci, svaka hiža ima svoga križa, nema obitelj koja nema svoj problem. U mojoj obitelji ima puno problema i ne treba ih naglašavati. Ja mogu njih i reći koji su. Sestra da mi je slijepa, brat bolestan, otac i mater su preminuli, supruga mi je umrla vrlo mlada, kćer od sestre je poginula. Prema tome, ja moram reći da u obitelji, nažalost, i bolesti i smrti. Ali jednostavno to prihvat. I ja nikad nisam rekao zašto, i prekid moje nogometne karijere, zašto se to dogodilo. Ne meni. Zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari. Prema tako moramo misliti da na ovom svijetu postoje obitelji koje prolaze još težu golgotu nego što osobno. I tako to treba prihvatiti i ne govoriti. I ono što sam na kraju, ja sam veliki vjernik. Šta je mene spasilo? Govorimo 3 godine liječenja. 3 godine odlaženja od energetičara, trvara. Ono što ja mogu reći, jer ova bi misija morala trajati 5 sati da bi sve govorio, ali moram reći ukratko, Pa evo, neka bude i ovaj moj život poruka o životu. Ja nogomet kao da nikad nisam igrao. Ja to mogu potkrijepiti i objasniti. Tako se osjeća. Kad neko govori o meni ili da gleda neke inserte, kao da to nisam ja. Vjerujte mi. Zato sam i spasio sebe u tom smislu. Izgradio sam sebe. Mogu reći i duhovno. Završio sam fakultet. U 35. godini sam upisao, u 42. sam stekao zvanje profesora kinezologije. Svaki ispit između ostalo. U borbi da ne padam u depresiju, nije bio posebna radost, a diploma posebno ushićenje, kao da sam osvojio neki trofej. Obitelj, temelj obitelji je nešto najsvetije.
2: Gudelj je ostao snažan i ustrajan, kako uz svoju, tako i uz nogometnu obitelj koju je doprinosio trenerskim radom, najdulje kao izbornik i instruktor u mlađim dobnim kategorijama Hrvatskog nogometnog saveza.
3: Moj život je obilježen u radu sa mladima. Bio sam trener seniorskim momčadima, to je bilo u početku, sa 26 godina sam prekinio nogometnu karijeru i posle toga sam bio i trener olimpijske reprezentacije Jugoslavije, onda sam bio trener Primorca Istobreča, bio sam trener Zadra, bio sam trener Forveštajera u Austriji i trener Dubrovnika. I onda sam shvatio jednostavno da moram raditi s mladima. I moj život je obilježen u radu s mladima. U tom razdoblju punih 27 godina sam ja instruktor Hrvatskog nogometnog saveza. A 19 godina sam bio izbornik nacionalnih selekcija u 16, u 17, u 19 i jednu utakmicu sam vodio u 21. Gledajte, iz tih situacija u kojem je Hrvatski nogometni savez ima najbolji sustav, jedan od najboljih sustava u Europi, ova reprezentacija koja je bila 98, koja je bila 2018 i 2022, gdje smo imali čudo što smo napravili, to su sve mladići, evropska, svjetska, to su sve mladići koji su prošli procese svih nacionalnih selekcija i došli su do A selekcije. Oni mladići koji nisu uspjeli dosegnuti A reprezentaciju, oni su postali možda seniorski igrači, znači u klubovima gdje nisu postali reprezentativci, ili jedan dio igrača otpao. U tom slučaju ono što mogu reći da je nogome dao jednu odgovornost gdje su postojali ili treneri, ili sportski djelatnici, ili liječnici, ili neki drugi za nezavršavanje školovanja gdje im je sport to dao. Ono što je posebno treba naglasiti, najprije roditelji koji možda u mnogim slučajevima imaju strahovito veliku želju, čak neću reći veću od samih dječaka, da ne žure roditelji, ni menadžeri koji vode tu djecu, i klubovi koji žive od te djece talentirane, koji se prodaju i poslije od tih novaca ulažu, znači u druge mlade igrače i nogometaše koji će sutra naslijediti te momke koji su otišli, da ne žure u odlasku vani puno mladi. Na prvom mjestu mora biti apsolutno škola. To je ono što maksimalno apeliramo na onaj dio, a tu su bitni i profesori, bitni su roditelji, bitan je klub, bitni su jer su treneri veći autoriteti za tu djecu nego sami roditelji.
1: Opet je Gudelj u situaciji da ugrozi Golmana. Gudelj. 2-0 Gudelj.
4: Kočio je Gudelj tamo, Gudelj još jedan put, Gudelj.

0: Više desetaka tisuća građana okupilo se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Evo što je poručila Željka Šikić, koja živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
1: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate i umiru u mukama. Majka sam koja umire od straha da će se uskoro razboljeti i morati ostaviti svoju djecu u domovini koju ste vi stvorili.
0: Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom obratio se prosvjednicima koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske.
2: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđaju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!
0: Dodajmo da je hitna pomoć tijekom prosvjeda imala 6 intervencija. 2 osobe završile su u bolnici, jedna zbog kolapsa, a druga zbog lakše ozljede.
3: Vijesti.
0: U Rijeci i Šibeniku održan je Hod za život, kojim se želi skrenuti pozornost na poštovanje svakog ljudskog života, od začeća do prirodne smrti. Sudionici traže izmjenu postojećeg zakonskog okvira, pa se zato prosvjed je održavao pod geslom Prvi korak je zakon. Evo što su o ciljevima rekli koordinatori Hoda, Maja Šubić i Ante Bekavac.
4: Želimo zaštitu, zakonsku zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Evo, i smatramo da je zaista sada već svima jasno da je to i ljudska, ali i znanstveno utvrđena činjenica.
5: Ustavni sud je davno odredio rok u kojem se treba donijeti zakon, međutim vladajući po tom pitanju nisu ništa poduzeli, tako da ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda.
0: U Hrvatskoj je u 7 ovogodišnjih mjeseci rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju lani, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je novu mjeru od ovoga mjeseca potpore do 15.000 eura za kupnju vozila sa 7 ili više sjedala, namijenjene obiteljima s 4 ili više djece. Požar u općini Brodski Stupnik pokraj Slavonskog Broda ponovno se aktivirao oko 14 sati, objavila je policijska uprava Brodsko-Posavska. Gori na šumskom predjelu zvanom Cerje, a požarom je zahvaćena površina od oko 15 hektara. Na terenu su pripadnici DVD-a Brodski Stupnik koji gase požar.

0: Da su je spasioci pronašli, bila je u nesvijesti, te je helikopterom prevezena u bolnicu u Katmandu. Više od 5600 osoba i dalje se smatra nestalima.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio i vodio Davor

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bit će na popisu igrača koji će izbornik Slaven Bilić objaviti u ponedjeljak za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija. Objavljeno je danas na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza. Modrić je izborniku Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. Naravno da me izuzetno raduje ovakva Lukina odluka jer svi znamo što on predstavlja i znači za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Posebno me veseli što ćemo nakon 14 godina opet raditi zajedno i dijeliti snažnu ambiciju da Hrvatska bude kvalitetna, uspješna i ravnopravna sa najboljima na svijetu, poručio je hrvatski izbornik Slaven Bilić. Inače, izbornik će upravo u ponedjeljak predstaviti popis igrača u oči rujanskog okupljanja za utakmice protiv Češke 26. rujna u Pragu, Španjolske 29. rujna u Sevilji i Engleske 3. listopada u Rijeci te ponovno Španjolske 6. listopada u Splitu.

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Summer on Radio Pula.

Jedna zanimljivost stiže nam i iz Madrida, odnosno ta da je Dinamo predsjednik Zvonimir Boban rekao u intervju da mu je prošlo sezonsko osvajanje prvenstva i kupa sa zagrebačkim klubom draže od trofeja s Milanom, uključujući i Ligu prvaka. Boban je posebno emotivno govorio o Dinamu, istaknuši da mu je zagrebački klub i dalje najvažniji dio nogometnog identiteta. Ponosan sam, ja sam prvi demokratski izabrani predsjednik, ali u duši ostaje nogometaš. Pozicija koju uzimam neće promijeniti moju iskrenu strast prema nogometu, kazao je Boban. Inače, prošlu sezonu u kojoj je Dinamo osvojio prvenstvo i kup opisao je kao najljepši trenutak svojeg nogometnog života, čak i ispred najvećih trofeja koje je osvojio kao igrač Milana, među kojima je bila i Liga prvaka 1994. godine.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, došli smo polako i do kraja našeg današnjeg sportsko-glazbenog druženja. S vama su od 13 sati bili kolega Daniele Pernić, zatim Toni Teković, moje ime je Daniel Sponza, bio sam vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa. Vjerujem da ste uživali, bilo je tu puno zanimljivosti, informacija, aktualnosti, a naravno i puno dobre glazbe. Hvala vam puno na pozornosti. Želim vam ugodan ostatak ove predivne subotnje večeri. Srdačan pozdrav svima vama.

0: No. Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama, autocesta i graničnim prijelazima. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Putnički je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Maljevac, Brgati, Karasovići, a teretni na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Lollipop.

Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Veliki prosvjed u Zagrebu. Građani istaknuli pravo na čistu vodu, tlo i zrak i tražili odgovornost za sve koji su ih onečistili otpadom. I svjetske agencije izvijestile o zagrebačkom prosvjedu. Ukrajina i Rusija dogovorile da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje nova diplomatska mirovna misija Sjedinjenih Država. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Iako potaknut ilegalnim i opasnim otpadom u Lici, prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku okupio je ljude iz cijele zemlje koji su upozorili da crnih točaka s otpadom ima posvuda. Točan broj ljudi koji su se okupili na glavnom zagrebačkom trgu nije objavljen, no riječ je o desecima tisuća ljudi, a organizatori iz građanske inicijative Gospić je naš dom uz snimku prepunog trga poručuju: ako vas pitaju koliko nas je bilo, odgovaraju: svi smo. Izneseni su zahtjevi da vlada u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatraženo je i da se odmah zabrani privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Hrvatsku. Igor Rokičić.
3: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje ispunili su zagrebački trg Bana Jelačića i poručili između ostalog da Lika i Hrvatska ne bi trebala biti europsko smetlište.
4: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
5: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
6: Previše otpada po cijeloj Hrvatskoj.
7: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje Hrvatske države i Hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
8: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
9: Iz Popović, da maknuju taj otpad i konačno da Hrvatska progleda.
3: Na transparentima je pisalo: vrijeme je za akciju i sanaciju, ne za birokraciju, i mislili ste da smo ovce, upoznat ćete vukove. Predstavnik organizatora građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, iznio je na prosvjedu konkretne zahtjeve hrvatskoj vladi.
10: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
11: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Željka Šikić živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
12: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate.
3: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da je Hrvatska prije 15 godina vodila u opstrukciji ideje UNESCO-a da se Dinarski krš stavi na popis svjetske baštine. Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje postavljanje odlagališta gotovo bilo gdje, upozorio je Lučić.
13: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
3: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
14: Svi znamo za Vranjic, nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogen i tehnološki otpad, godinama je odlagan u more, u samu tvornicu Salonit. Taj deponi, ta crna točka, tehnološkim otpadom zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
3: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostavivši otpad iza sebe.
2: U Dnevniku HTV-a gošća je bila ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, koja je odgovorila na nekoliko zahtjeva koje su postavile građanske inicijative. Prvo, hoće li u roku od 20 dana javnosti predstaviti cjelokupan program sanacije u Gospiću?
15: Mi smo i na sastanku koji je održan krajem srpnja ove godine sa predstavnicima građana, lokalne i područne samouprave, Ličko-senjske županije, dakle i sa građanskim inicijativama, dogovorili da ćemo cjeloviti plan sanacije prezentirati do 20. rujna i mi se toga držimo.
2: Na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca, ministrica Vučković dala je odgovor da će to biti u najbržem mogućem roku.
15: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
2: Govoreći o odvozu vreća s otpadom s prostora PPK Gospić, ministrica Vučković podsjetila je da je riječ o neopasnom otpadu i da izabrani ponuditelj ima svoj pogon i lokaciju za recikliranje, ali da treba pričekati jer teče 10-dnevni rok za žalbu na donesenu odluku. Podsjetila je da za opasni otpad u Hrvatskoj ne postoje lokacije za odlaganje ili spaljivanje. Još se čekaju ponude, a vlada razmatra i alternativno rješenje ako ne bude zainteresirana ponuđača. Zakon naime predviđa i da se mogu primijeniti interventne mjere. Uglavnom, postupak sanacije otpada u Gospiću stajaće jako puno. Ministrica Marija Vučković nije navela koliko, ali je poručila da će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
15: Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojati

0: No, uvozi se i opasni, ali u znatno manjoj količini od oko 7100 tona. Ministarstvo objašnjava kako je prema trenutačnim zakonima zabranjena isporuka opasnog otpada, mješovitoga komunalnog otpada i ostataka od spaljivanja mješovitoga komunalnog otpada na teritoriji Hrvatske radi zbrinjavanja. Također je zabranjena isporuka mješovitoga komunalnog otpada radi uporabe u energetske svrhe. U skladu s time nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti u Hrvatsku, ističu iz ministarstva.
1: Političari pa ni oporbeni nisu danas bili pozvani da održe govore, ali su došli na prosvjed kako bi, kažu, čuli zahtjeve građana. I dok su neki poput zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića samo slušali, drugi su novinarima dali izjave. Evo što su rekli predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Dalija Orešković iz Dosipa, Ivana Kekin iz Možemo, te predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
2: Pozivali smo i mi da dođu lijevi centar desno, ovo nije stvar politike, ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
3: Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze, prije svega u ponašanju vladajućih. Mislim da je ovoj bahatosti i aroganciji došao kraj. Evo, moja poruka je niči to zlo s vlasti.
4: Ovo je prvoklasno političko pitanje. Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje. Nema političkih pitanja od toga da li ćemo sačuvati čistu vodu za buduće generacije. Evo, to je moja poruka. I ovo tu treba biti glavna motivacija za izlazak na izbore.
5: Jer su političari koji su se kleli u domoljublje, u zemlju, izdali ovaj narod i trovali našu Liku.
1: A prosvjed ali i djelovanje oporbe komentirali su potpredsjednik vlade Tomo Medved i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
6: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo i Možemo, i SDP-a, a i Mosta.
7: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
1: Najveće svjetske novinske agencije izvijestile su o velikom prosvjedu u Zagrebu. France Press ističe da su deseci tisuća ljudi izišli na ulice u središtu grada kako bi sudjelovali na prosvjedu koji je podupro predsjednik Milanović, mnogobrojne javne osobe i nevladine organizacije. A ta agencija, kao i Reuters, podsjećaju da je premijer Plenković posjetio Gospić i najavio kako će se otpad sanirati.
0: Njemački DPA podsjeća da je u veljači prošle godine uhićeno 13 osoba u vezi s ilegalnim odlagalištem otpada u Gospiću uz potporu Europola, te da istrage od tada traju, a da su osumnjičenici na tome ostvarili profit od najmanje 4 milijuna eura. Associated Press piše da je skandal s ilegalnim otpadom u Gospiću pojačao kritike na račun konzervativnog premijera Plenkovića i njegove vlade, koja se posljednjih tjedana suočava s rastućim bijesom javnosti.
1: Predsjednik Zoran Milanović, koji je podupro prosvjed, na njemu osobno nije bio. U njegovo ime on je bio predstojnik ureda Orsat Miljenić, a premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu, nego u Italiji, gdje sudjeluje na Černobio forumu. Riječ je o međunarodnom skupu na kojem se okupljaju vodeći političari i gospodarstvenici. Kako je objavio na društvenoj mreži, razgovarao je s albanskim premijerom te s predstavnikom Europske investicijske banke. Teme su bile budućnost Sredozemlja, proširenje Europske unije, obrana i novi višegodišnji proračun Unije. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće se međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. To ništa ne znači za ostala mjesta gdje i dalje padaju granate i bespilotne letjelice. U ime američkog predsjednika pregovaraju njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji nakon Moskve sutra stižu i u Kijev. Braslav Bradić.
8: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora.

0: rekao je ruski predsjednik te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
1: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
0: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Witkoff je zahvalio na sastanku i označio ga jednim od najboljih i najpamtljivijih trenutaka svoje karijere. Nije jasno jesu li Putinu predstavili Trumpov prijedlog kao nešto novo, jer iz Kremlja su poručili da ne odustaju od svojih teritorijalnih zahtjeva i Ukrajine izvan NATO saveza. U oči njihova sastanka Trump nije htio iznijeti pojedinosti svojeg prijedloga, već je u svojem karakterističnom stilu izjavio.
2: Oni nose prijedlog za kraj rata, jer zaustavio sam 8 ratova, nadam se da se ponosite mnome. Zaustavio sam 8 ratova i nisam dobio nikakve zasluge za to. Jesam li dobio Nobelovu nagradu? Nisam.
0: Witkoff i Kushner sutra bi trebali doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u oči njihova posjeta poručio.
2: Želimo da taj posjet i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared, te što će im biti rečeno u Moskvi.
0: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
3: U Beogradu je održana komemoracija Ratku Mladiću, generalu JNA i zapovjedniku vojske bosanskih Srba, pravomoćno osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine u BiH. Uz članove obitelji nazočili su srbijanski ministar pravde Nenad Vujić i predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Siniša Karan, te nekoliko bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske.
4: Srpska napredna stranka odlučila je da Aleksandar Vučić bude nositelj liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na skorašnjim izvanrednim parlamentarnim izborima. Vučić je najavio da bi se izbori trebali održati 18. ili 25. listopada, a provladini mediji očekuju da će se to dogoditi 25. U govoru stranačkim kolegama Vučić je svoje političke protivnike nazvao zabludjelom braćom i sestrama, te ih optužio za suradnju sa stranim službama koje, kako tvrdi, žele srušiti vlast u Srbiji.
3: 10 dana nakon smrtonosne poplave u kojoj je do sad u Nepalu poginulo gotovo 1300 ljudi, spasilački timovi izvukli su preživjelog kineskog državljanina iz poplavljenog tunela hidroelektrane te 64-godišnju ženu iz ruševina njezine kuće. Više od 5600 osoba i dalje se smatra nestalima. U padu grčkog vojnog zrakoplova F-4 Phantom kod Tanagre, 55 km sjeverno od Atene, poginula su oba pilota. Prema prvim informacijama nisu uspjela aktivirati sustav za izbacivanje iz letjelice. Zrakoplov se srušio tijekom letačkog zabavnog programa.
4: U njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu sutra se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama najviše izgleda za pobjedu ima desna alternativa za Njemačku AfD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz sa skupa svojeg CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje sa AfD-om i njegovim političkim sadržajem.
3: Više stotina maskiranih osoba blokiralo je ceste u Doveru, prosvjedujući protiv dolazaka migranata malim čamcima preko La Manša. Lokalni vijećnik rekao je da se čini kako je prosvjed bio koordiniran, te da su sudionici stigli u unajmljenim kombijima. Nisam upoznat s tim da je bilo nasilja, ali kada vam put blokiraju muškarci u crnoj paramilitarnoj odjeći i balaklavama, to je iznimno zastrašujuće, rekao je vijećnik novinarima.
4: U Rijeci i Šibeniku održan je Hod za život kojim se tražila zaštita života od začeća do prirodne smrti. To podrazumijeva promjenu zakona, pa se zato hod i održava pod geslom "Prvi korak je zakon". Evo što su rekli koordinatori hoda Maja Šubić i Ante Bekavac.
5: Želimo zaštitu, zakonsku zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Evo, i smatramo da je zaista sada već svima jasno da je to i ljudska, ali i znanstveno utvrđena činjenica.
6: Ustavni sud je davno odredio rok u kojem se treba donijeti zakon, međutim vladajući po tom pitanju nisu ništa poduzeli, tako da ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda.
4: Koliko povratak ili polazak u školu stoji roditelje? Nastava počinje u ponedjeljak, a koliko se potrošilo na školski pribor, odjeću i obuću za djecu, poslušajte u prilogu Snježane Miljak.
7: Nova nastavna godina za roditelje nosi nove troškove.
8: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
7: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak manji.
9: Novi ruksak, olovke, gumice i ako ću pernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
7: Kaže mama učenika sedmog razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
10: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, to je sigurno najveći trošak za roditelja.
7: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata, priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
11: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice, plus trošak odjeće i obuće.
7: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
3: Iako je od katastrofalnog požara u Lokvi Rogoznici pokraju Miša prošlo više od 20 dana, još se istražuje kako je vatra planula. Policija je obavila više od 100 obavijesnih razgovora sa stanovnicima i stranim državljanima, a s nadzornih kamera velikog broja obiteljskih kuća, vikendica i poslovnih prostora uzete su snimke koje pregledavaju deseci inspektora. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka milijuna eura, no najteža su posljedica požara 2 ugasla života i 6 teško ozlijeđenih koji su i dalje na bolničkom liječenju.
4: Iz studija drugog programa Vladimir Horvat.
12: Pozdravljamo slušatelje Kronike dana na našem prvom programu. Luka Modrić odlučio nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. A u 6. kolu Supersport HNL-a na Rujevici igraju Rijeka i Osijek. Utakmicu prati Robert Ferlin.
13: Rijeka je prije otprilike pola minute povećala svoje vodstvo koje je donijela iz prvoga poluvremena. Poveli su Osječani golom Leona na asistenciju Ljatifija. Potom Riječani zabili u 21. točnije Vinjato na asistenciju Adjeja. U 34. Adjej je sada Strijelac na asistenciju Fruka u 44. Ponovno Ađeji nakon što je Fruk oteo loptu Jeleniću. Bolje su otvorili ovo drugo poluvrijeme unatoč promjenama Besonea u osječkim redovima. U 61. Fruk je zabio za 4-1 nakon što je Malenica obranio 1-1 Ađeju. Trenutačni rezultat na Rujevici: Rijeka 4, Osijek 1.
14: U prvome današnjem susretu Dinamo je pobjedio Goricu s 1-0. Izvještaj Davora Lulića.
15: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobjedio s 1-0. No odmah valja reći, i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarsko, koji je sjajnim obranama u dva navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine iz drugog pokušaja zabio za 1-0. Sedmi pogodak Belje u 5 utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimir u kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
14: Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od Đera 26-23. Najbolje u redovima Koprivničanki bile su Katarina Panđa i Tina Barišić sa po 6 pogodaka. Nikola Mektić, Amerikanac Krajiček, plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu, pobjedivši Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6. Francuz Pierre Gasly u Alpinu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Italije, 13. utroku ovogodišnjeg svjetskog prvenstva Formula 1. Za svoj prvi pole position u karijeri Gasly je u kvalifikacijama slavio ispred Britanca Georgea Russella u Mercedesu. Trenutačno vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Formule 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu krenut će iz posljednjeg reda zbog velikog broja promjena na svojem motoru u posljednjih nekoliko utrka.
16: Vremenska prognoza.
17: Ena Dugić.
18: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice s umjerenom na oblaku, a lokalno u središnjim krajevima bilo i slabe kiše. Na kopno je slab i umjeren jugozapadni vjetar, sredinom dana okrenuo na umjeren do jak sjeveroistočni. Na moru je puhala većinom umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Temperatura zraka porasla je na vrijednosti između 30 i 35, na sjeveru unutrašnjosti između 26 i 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još u noći i ujutro u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, pa mjestimica može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena do jaka, podnove lebita na udare olujna bura. Poslije podne sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34, a u gorju malo niža. U ponedjeljak i utorak većinom sunčano, osobito na moru. A u srijedu jačano oblačenje sa sjeverozapada uz mjestimičnu kišu, lokalno i u obliku pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje mogu biti izraženi. U unutrašnjosti temperatura bez veće promjene, a na obali i otocima u postupnom padu.
16: Kronika dana.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
19: Veliki prosvjed u Zagrebu. Građani istaknuli pravo na čistu vodu, tlo i zrak i tražili odgovornost svih koji su ih onečistili otpadom. I svjetske agencije izvijestile o zagrebačkom prosvjedu. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje nova diplomatska mirovna misija Sjedinjenih Država. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula. HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama. Prvi u Istri. Radio Pula.

con te a casa, con te per il mondo. Radio Pod.

0: Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Igor Okičić.
1: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje ispunili su Zagrebački trg bana Jelačića i poručili između ostalog da Lika i Hrvatska ne bi trebala biti europsko smetlište.
2: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
3: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
4: Previše otpada po cijeloj Hrvatskoj.
5: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje Hrvatske države i Hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
6: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
1: Predstavnik organizatora građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić iznio je na prosvjedu konkretne zahtjeve hrvatskoj vladi.
7: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
8: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
1: Željka Šikić živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
9: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate.
1: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da je Hrvatska prije 15 godina vodila u opstrukciji ideje UNESCO-a da se Dinarski krš stavi na popis svjetske baštine. Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje postavljanje odlagališta gotovo bilo gdje, upozorio je Lučić.
10: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
1: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostavivši otpad iza sebe.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
11: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. Ukrajina i Rusija dogovorile su da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. U ime američkog predsjednika pregovaraju njegovi izaslanici Stevie Witkoff i Jared Kushner, koji nakon Moskve danas stižu u Kijev. Braslo Bradić.
12: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
13: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
12: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Vidkov i Kušner sutra bi trebali doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uoči njihova posjeta poručio je.
14: Želimo da taj posjet i razgovori sa američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared, te što će im biti rečeno u Moskvi.
12: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
0: U njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu danas se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama najviše izgleda za pobjedu ima desna alternativa za Njemačku, AfD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz na skupu svojeg CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje sa AfD-om i njegovim političkim sadržajem.
15: Vijesti.
0: U 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju prošle godine, otkrio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu demografsku mjeru koja počinje tijekom rujna. Pilot program dodjele novčanih potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala namijenjen obiteljima s 4 ili više djece u iznosu od 15.000 eura.
15: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
16: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će u ponedjeljak predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U 6. kolu Supersport HNL-a Dinamo je slavio protiv Gorice 1-0 pogotkom Belje u 28. minuti. U 2. večerašnjem susretu Rijeka je pobijedila Osijek 4-1. Osijek je poveo u 15. minuti pogotkom Leona, a Rijeka je preokrenula pogocima Vinjata u 21. Adua Džeja u 33. i 43. te Fruka u 61. minuti. Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od Džera 26-23. Nikola Mektić, Amerikanac Krajiček, te Mate Pavić i Salvadorac Arevalo plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu. Mektić i Krajiček pobijedili su Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6, a Pavić i Arevalo Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog sa 6-4, 1-6 i 7-6.
15: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar doumjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku. Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
2: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
3: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
4: Vlastodršci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje hrvatske države i hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
5: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
6: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Putin sastao se s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom koji su doputovali u Moskvu. Među ostalim pohvalio je napore američkog predsjednika Trumpa za završetak rata u Ukrajini. Rekao je i da je stanje u toj zemlji teško. Za sada nije objavljeno više pojedinosti o sastanku. Američki izaslanici nakon Moskve putuju u Kijev gdje će razgovarati s predsjednikom Zelenskim. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. Sport. Luka Modrić ostaje na raspolaganju u hrvatskoj reprezentaciji u novoj sezoni Lige nacija. Sam je to potvrdio izborniku Slavenu Biliću koji će u ponedjeljak objaviti popis igrača za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske. Modrić će tako nastaviti legendarnu karijeru tijekom koje je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
8: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
2: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
4: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
5: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada.
6: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: U 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je rođeno 924 djece više nego u istome razdoblju prošle godine, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu demografsku mjeru koja počinje tijekom rujna. Pilot program dodjele novčanih potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala namijenjen obiteljima s 4 ili više djece u iznosu od 15.000 eura.
8: Vijesti.
0: Američka vojska pogodila je 3 tankera za naftu povezana s Iranom kao odgovor na iranski napad na 2 američka broda u toj regiji. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je trajno onesposobilo 2 tankera, a 3. potpuno uništilo. Iranski državni mediji potvrdili su napade i naveli da je Teheran uzvratio udarima na 3 plovila povezana s SAD-om i još 3 tankera koja su plovila kroz Hormuški tjesnac.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.